Алдыңғы бір мәзгілді «Шатлық қасидісі» намлық телевизия театры торыды кең тарқалды. Бәш нәпәр баш қаһарман тілге ілінса, нұрғын кішілер чүшау-шауға хәвәс қылыды. Оның пұлы ба, өз бешімчі, кеп болса дейішке жүрәт қыла алайды. Көңілігі яқмысыла тыллашқы жүрәт қыла алайды. Әркін азады яшайды. Оның бұнда қаятыға хақиқатамы нұрғын кішілер хәвәс қылыды. Тұрмышта чүшау-шауға оқшаш адамлар хақиқатан аз емес. Мен тонайдыған бір аял ба? У бай айлының қызы. Оның әркін хаятыны түшендіру шағасыз. Башқыла оқыш үшін алдыраш жүргенде, у тағдын, бағдын еп ішіп саят қылға еді. Башқыла қызмет үшін башқа тұрбатқанда, бір нәтчі қызмет оның талышыны күтіп тұратты. Башқыла әмділі өйдін айырылған, өзін түзәштүрішіні білмейдіған чағда, у нәпіс кірім қылып, даңлық сыбу зіннат бойымларыны шылтып үйратты. Нұрғылған кішілі оның туғылышыдылла есілзады хаятыға хәвәс қылатты. Оның хаяты адаттыки кішілі нәтчі әсі артық тұрысымы етішелмейдіған хаят еді. Қанчылыған адамның нәзірді о бір дәуір әркісі болып, кішілі оны тіләп мұ тапқылы болмайдыған тәләйге ерішкен деп қарайды. Оның бұдан тұнышқандың кейін, герчі оның пұлы болсымы, айлысының бәқтік әмәсілігіні білдім. Атанысы ажырышып кетіп, әр ішкі тәрәп өз алдығы өй ошақлық болыпты. Бұл балығы болған қарыздарлық есіяти сәбәбідің ішкі тәрәп ықтисади жәһәтте оны қысып қоймапты. О бәк бай екен, лекін өзінің үйі жоқ, қайсы тәрәптегі үйге қайсымы өз үйім емес деп ойлайды екен. Башқалар оның хаятыға хәвәс қылса, омы оқшашла башқаларның адди садда хошал хорам тұрмышыға хәвәс қылышы мүмкін.

Кайфият біздің қалбымыздығы бір қыл инкас, о хошалық, ғазапланыш, қайғырыш, яки қорқыш қатарлықланы өз ішіге алуду. Кайфиятның ішпадылынышы шақсының психика сағламлықы үшін ентайын мұхим. Леген бәзі кішілі, дайым кайфиятыны контрол қыламаслықының аварчылықы ғып етіп қалуду. Бұл қыл әхвал өзі вә әтраптық кішіліге қолайсызлық әм аварчылық еп келуду. Төвенде дайым кайфиятның контроллығын йоқтышының сәбәбіне мұхакамы қылымыз, бәлкім бұл мәзмұланың сізнің өзіңіздің кайфиятыны техім яқшы бір тарап қылышыңызға ярдымы болышы мүмкін. Нем үшін дайым кайфиятыңыз контроллығын йоқтыды? Дайым кайфиятның контроллығын йоқтышыны әлбәтте көп қыл амылла келдіріп чықырған болышы мүмкін. Төвендегісі әдетте көп ұшырайдыған сәбәбләдір. Яғни, біріншісі бесіміңіз бәк чоң болып кеткен болышы мүмкін. Тұрмыштыки юқры бесім, хызмет бесімі, оқыш бесімі, кішілік мұнасыват мәсілісі қатарлықланың әммісі кәйпиятның иғылып қедішіні, әм контроллықың йоқтышыны келдіріп чықырды. Узақ мұдатлік бесім кәйпиятны өнімлі қойып беріш, әм оны тәңшашыны қиырлаштыру едіду. Ишкіндісі кәйпият башқұрыш ықтыдары етерлік болмасылық. Бәзі кішілі кішкідің тартыпла, яқшы болған кәйпият башқұрыш мәшқығы ерішемей, өзінің кәйпиятыны өнімлік бір тарап қылалмасықны кәлтіріп чықтырышы мүмкін. Бұндақ кішілі хая жаланғанда, әмейші идракны, әм контрол қылыш ықтыдарыны йоқтуды. Үшінші, психика сағламлықы мәселесі. Бәзі психика сағламлықы мәселелері, мәселен, тәшвишленіш кесілі, хамышлық кесілі, қош фазлық есият тосалғысы қатарлықла кәйпиятның контроллығыны йоқтышын кәлтіріп чықырышы мүмкін. Бұл мәселе кәсіби қадымларының арылышы һәм дәвалышыға мұқтаж болуды. Төртінші, начар тұрмыш әдеті. Яхшы тұрмыш әдеті кемчіл болуш. Мәселен, тәртіпсіз хызмет вә дәм іліш вақты, сағлам болмаған емек ішмек, әрекет кемчіл болуш қатарлықламу кәйпиятның мұқымлықыға сәлби тәсір көрсетіші мүмкін.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық давалы сақ мұ?
2: Актып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Сағламлық дастықынымызда.
5: Талондагы ішкілік кодны сайлы сәкла, емәкліклерінің ішләп чықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш күчөрі қатарлықланы көрі әлейміз. Хатыр жәм сетвал әлейміз.
6: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын әлейміз.
4: Сағламлық айқымызда.
7: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
5: Велисіпіт білән ішкі беріп кәлсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
4: Сағламлық қолымызда.
5: Әхләтләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
4: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқайды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
5: Пиадыла йолы көпіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойытты барғансыры яқшы болмақта.
4: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.

Мәсілен, балаларының қандақ киім киіп сыртқы чықшыны талдашы балаларының өзінің бір талдаш деймесі. Онының башқа, балаларының бұ пәсілгі маскеледіған киім талдашы капалетлік қылыш ата аныларының деймесі. Бұның білен пайда болған сәлбе кейпияттың сақлыныш үшін, біз өзіміздің тәуәлікіден өзіміздің темістін алқып өтіп балалар қылыдыған ішінің әммені өзіміз вакалеттен қылып алмаслығымыз керек. Шундайла, саңа яхшы болады деген тими билан уларның қылышығын сақлап турмастан, атлап өтіп, әммешне өзіміз қылып тәйяр қылып алмаслығымыз керек. Мәсілен, біздің балымыз тапшырығын ішләшіні кәйнегі сөйрәп, бізді атчығылатқан вақытта, яки біз оның атчығыланған вақытымызда, біз дайым ешірін еңімізді, оның нәтисінің яхшы болмаслығы, менің марыпты тұтқан елімнің мәғліп болғалықын білен бара вәр деп қарып алымыз. Шының білен біз әсілді балық тәвә болуш тегішлік, өзі ижра қылыдыған бұ теміне мәжбүри өзімізге үкіліп алымыз. Біз оны тізіләш, әйдәш, тұллаш, әтті вакалатан езіш арқылық. Балыны өзінің мәсулеті болған тапшырық ішләш бұ алытыдан татып чықырып, өзіміздің тәшвішленішімізді пәсәйтішке орынымыз. Әмілетті біз ішләрін оның орынды қылып етішіміздің асасық сәбәбіміз, тегіден сүрістігенде, ата-аналар өзінің тәшвішленішіне, өзінің жиддичілігіне пәсәйтіш, өзінің ритміға баласыны сыңдырыштың болуды. Әмілетті балымызға ғазіпімізді чықырыштен көре, біздің қылышқа тегішілік тегімі яқшы бір елімыз, балыларыны өзі үстіге елішкі тегішілік мәсулетіне, өзі актив үстіге елішкі ел қойышымыз, құсулыны тепіп берішіміз ва оныңға маслышып, оның талышының ақыветіне өзге түшендірішіміз керек. Мәсілен, мән тапшырықның сіздің шыңыз кәлікіні білімен, әм бұны өзіңіз тамамлышыңыз керек ке болуды. Әгер сіз тамамлы маслықтың талысыңыз, оныңғын болуды. Пәкәт әтікіп бір қатар ақыветлерге өзіңіз көтіріп, өзіңіз бәрдашлық берішіңіз мүмкін деген ұсылыны қолынып бақсыңыз болуды. Ата-аны білен бала өзлерінің темісіні айырышын үйгенгенден кейін, Тәбі алда балаларының әркет сәбәбінен асалы ачықланмайдыған болымыз. Чүнкі бұ вақытты сұны өзімнің іші емес, балам өзі қылыды. Әгер бұ бір минут қылмыса, келерке бір минутта, яки келерке бәш минутта, яки бір вақытты өзі қылыды деп ойлайсыз. Балымы бара-бара өзінің ритмігі асасен, өзімнің темісі деп қараған ішларыны орынлаштырышыны бара-бара үйгінеді. О, ата-аналарға тұрмышының ойым ноқтысына тепіш имканетіге қылыды. Шундайла өз бетилишдеги тәшәббүскәрлек хукугын балаларга кайтырып бергәнлек булды. Уныңдан башка ата-аналар яна өзеңизнең тип булган җиддиләшкән исиятыгыз өчен мәгълүм бер чыгыш игызы яки кайфиятыгызны пасайтыдган мәгълүм бер усулны тип чыгышыгыз кирәк. Әлбәттә, бу усулыгыз балаларга бисим кылыш яки уларның тормыш ритмен, хаятлыкны үгүнүш юлын тосмаслыгы кирәк. Балаларымызның әр хил кылмышларга, кылыкларга дуч келгенде, без даим өзімізге ачыкланмай турай дешни үгүнүшүбүз керек. Әмилиятты болса, без даим бир тараптан газыбыбызны тизгиллейбиз деймиз ю, яны бир тараптан ачыкламаслыгым керек деген сөз билан өзімізді айыплайбыз. Бу хил ички сүркүлүш психикалык энергияны наайт хоротуду. Бу хил ички сүркүлүшлөр аркылуу интайн кыйынчылыктан кийин бесилган кайфият Әмеше, наөте кичиккене бір іш түппейліден, бірақла теғімі еғір бұзғыншылы характердік ұсылы парталап чықыды. Шуңа, кейпиятның өзді яқшы еман тоғыр хаталық болмайды. О, пәкәт бір ішке сигнал. Ачықланыш аламетлеріні есқылғанда, авал бірінші қадамда әмілетті оны дәрхал өчіріш емес, әтта тұғы үшіні балығы қартып, оның вақырап ачығызын чықырыш керек емес. Бәлкем, өзіңізді тоқтытып, ішіңізге қарап, өзіңізді ес қылышыңыз керек. Көңіліңізді өзіңізге, мән азыр атчығылыны ваты мән. Мән өзім назыр сәл амалсызды күчім етмә ватқын әк ес қылы мән деп ойлап беқін. Бұ арқылық өзіңіздің ішке дүниясында бір күз түп беқін. Әтті мәлім кәпиятларыңызға ісім қойыш арқылық өзіңіз білен кәпият отырсы күз түш бойшылығы ярытып, кәпиятыңызды ішіңіздің тенішладыңырыш бұрсты берін. Андын өзіңіздің Менің бұ ғазәплінішім маңы немі дәу атуды? Ішімдегі атчығын неміне тәләп қылып атуды? Онына болса, мән баламдың немілерін үміт қылып аты мән деп сорысыңыз болуды. Бәлкім, сіздің ғазәплінішіңіз, мән баламның кәлгістін әнсірай мән. Оның пәрвасыз позициясы, менің нервамғы тегіп атуды деген болушы мүмкін. Вә бәлкім, сіздің өзіңізді ешқандақ амалсыз, күшіңіз жоқ тойғыңыз әкеліп қойған еш, әмілетті мән нұрғын зехне күч сәріп қылған тұрсам,
Lekin nemiş ünümüm körülmeydi o, balam nemiş şundaq bolmaydı o degen içki ihtiyacınızdan yak içki ümidinizden kelgen buluşu mümkin. Ve yani belkim siz pekat bek çarçap kalgan buluşunuz mümkin. Rasulla, balalarının bazı hareketleri Adem'ni besip öltürdüğün en ahırkı bir tal taş buluşu mümkin. Keyfiyatını buzdığın en ahırkı ot piltisi bulup gelişi mümkin. Ama bu yerde inek kılışımız gerek ki, o pekat bir ot piltisi. Haqiqi partlatqıç emas. Kayfiyatımızdan nədən kelganligini körüp yetiş, bizgə kayfiyatnın faqat bir kayfiyatlı işkanligini, bir hissiyatlı işkanligini, hərəkatnın mı faqat bir hərəkat işkanligini, bu ikisinin bevasita 100% birgə bir ulanmaydığanlığını önümlük tonutup berdi. Bizdən balımızdan hərəkətiga açıqlanışımız, balının hərəkətinin bizdən açıqlatqanlıq səbəbindən yəki şu partlatqıç doğru işkanligindən dərək verməydi. Kayfiyatımızni bunun hərəkəti buzmaydı. Belki bu hareketler bizden içki keyfiyatımızı təsir kılgallığı üçün bizden keyfiyatımız bozuldu, açıqlap çeçilip ketimiz. Bu vaxtda bu bozulgan keyfiyatlarının sebebinden balılarga azar bergenden körə aldı bilen özünüzge azaraq vaxt berip, özünüzden keyfiyatını tənşif alğınınız yaxşı. Xuddi, biz burun etkandek, naçar keyfiyat bilen tərbiyeləş balılarga haqiqi kuvvet berelmeydi. Şundaqla haqiqi rol mu oynayalmaydı? Şuna biz keyfiyatımızın kontrolünü yoxutuş aldı tuturğanlığını es qalğan vaxtımızda aval dərhal bu keyfiyatını bu davamlı işini üzüb toxtutub nəq maydandan vaxtınca ayrılıb başqa bir işlərini qılıb baxınız yaxşı. Vaxtınca ayrılsaq biz özümüzü tinçlandırıb, soğuqlandırıb keyfiyat qaynımığı çoğunqırıb yetib qalmayımız. Texmin mülayim uslu bilən qaytadan söhbətə kirələyimiz. Özümüzün Nemigi ihtiyaclıq işkelligimizni teximi çoğunqor ətraflıq oylab çıxıb, andın təmkin aldı ifadilisək, məsilini əlqiliş ünümi açıqlıq andın teximi yaxşı buludu. Mulayimliq köp allarda qatıqlıq qarğanda teximi küşlük buludu. Nemili digən bilən qatıq taşını səzdürmək teşib ötəliydiğini yenili yumuşaq yamğur suyi. Onundan başqa özünüzgi mundaq dəbbiq işini sınab beqin. Ata-ana buluş süptümüz bilən Biz bu beytdiki təşvişliniş, açıqlınışlarımız normal əhval. Mən bütün küçüm bilən terişkinim, arğıllıq və ağırınışlarını esqilişim, bunu bütünlə çüşünüşkü buludu. Çünki balı beqiş əzəldən bir eğiz gəp bilən bütüdüğən iş əməz. Bu vaxtda balılarını quçaqlaşdım başqa, siz yəni özünüzdə mi quçaqlaşınız, özünüz gəmə yaxşı tərbiyələrini qılışınız gərək. Balılarının içki hissiyatının arkasındaki ihtiyacını teximi yaxşı etraflıq düşünüp bekişiniz gerek. Keyfiyatınızı özünüz eniq körgende, düşengende ve özünüzün keyfiyatını kabul kılganda, o endin tabi yokaydı, şundakla balınızdan aldı da başkaca usullar bilen aşkarlanmaydı. Keyfiyatını kabul kılış, keyfiyatını kontrol kılışından birinci kademi. Biz özümüzden keyfiyatı bilen düşünen buluşunu toxtatqanda, Andın taşqi vəqələrini bir tərəf qılış iqtidarımızı küçəyə tələyimiz. Keçədə uxlaşdım burun ballarla piçirləb paranglaşış, hikayelərini oxub veriş. Bu, nəhayət yaxşı bir usul. Həməylən bilimiz ki, maaribda mükəmməllik yox. Balı tərbiyələşdimi oxşaş mükəmməllik yox. Fəqət öz ara siziş, yiz qılış və alğı bir sişli buludu. Biz bəlkim yeni xapı buluşumuz mümkün, lekin amal tapsaqla, Selbi keyfiyatının ata-ana balı münasibetiki bolgan təsirini ən tönçəki çüşürəliyimiz. Biz keyfiyatımızda texmi kontrol qılalaydıqan bulsaq, bar-bara balılarının könüldeki ən muqim bir şençki aylınıp, balının keyfiyatı və onun ilgirləş yolunu, şundaqla özümüzdən öz bitiliş yönelişini muqimlaşdıralayımız və texmi zor kapalet geliştirəliyimiz. Çünki könüldeki tağdak bir işençilik bir yer buluş, bulup mu eğer bu işenç ata anısından gelgen bulsa, bu en esil iş buludu. Ahırda bizden erişkinimiz teximi hoşal, teximi mesuliyetçen balı bulup da kalmay, yine keyfiyatı teximi turaklık ve mukim bulgan kudretlik özümüzge erişimiz.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсиге язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoyalayman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақа молаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақа молаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда, докторлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізет үрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдап, айатлы мәқәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтірам.

Назифа шунча йыл күтүп, өзі арзу кылган тормышка ирешемегеннең үстиге, ирнең мехир мөхәббәтегә, хәтта парва кылышыгына наил була алмады. Хәзер аның йөрәгендә иргә булган мехир мөхәббәт дигәндән кылчы әсәр мәкамыган иде. Ир аның нәзәрдә мәҗүд әмәс бергеле айнып калган иде. Еш кандай хиссият ва мехир мөхәббәт булмаган тип-тиниш тормыш шу ясында дәвам итеп ята. Әмма қармақы нағайтымы бәқтілікті көріндіған Назифаның еқіндің бойын қамышлық кесілі кіріптар болғалықыны еш кемі білмейді. Ондақта Назифаның ғайаты мұшындақ мехір мұхаббәсізді өтіп кетемі? Ол көңілдікі әріні ұчырта аламы? Бұл ақызық саңла, дейқтанла даламлық әдіке радио жорыны программызға орнаштырылған Махинур Абдылымның «Натоныш кейчанамлық» повыстының давамыды болсын. Қадірлі тосла, вақт мұнасиді білін бүгінгі радио жорыны программыз мүшеда қалашды. Программызның мұхарері вәрия сәйтісі Шерингүл тоқты. Кіріштіргетісі Абдықалық Әмәт. Мәсұл мұхарері Адыл Абләт, назар әйтісі Арапат Үсенжан. Қайыр тосла, аман болғайсыз.

0: Скарлетт бу адаласыз ишланы бердем ашындак ойлап, кийин унтуп калгандак мы кылды. Хаятта адамнын ойнап күлөдөган, чырайлык кийинип жүрөдөган, тансыларды ичилип ойнайдыган, наз кулукланы чыкырдыган вакты неме деген кыска? Бир нече эле экен шо. Андын той кылат экен. Реңсиз кийимлерни кийди экен. Бала тугуп экен, инчики беллеми калмайды экен. Тансыларда өйлүк болгон аялдар менен бир булуңга тыкылып отурат экен. Тансы ойнусуму өзүнүн эри менен жана жашанган апандылар менен ойнойдуган кепкен. Улардын адамдын путун дассап ойнашлары жок тихи. Унда кылмасаң, о хутулар гайбетаңды кылышыды. Намыңга шек келип турду. О чагда айлаңгыми жакшы эмес. Кыз вактыңда бүтүн зихниңни кандак ясыныш, эрлерни кандак жалып кылышка каратат экенсен. Бир эки жылдан кийин той кылсаң, о ишлардагы маратың бекарлык болот экен. Бу неме деген коркунучтук ысырапчылык? Шунун менен Скарлетт апсы менен негир анысынын берген тарбиялерин эсеге алды. Бу кыл тарбиялар атраплык ва шунчалык эселди. Скарлетт му оның өнімінің пат-пат көріп тұрған еді. О, саны бір үріш қайды мезалланы үген әтті. Шу бойчы іш қылсаң, сені күткен мәқсіндіңгі чоқым кеткіз әтті. Яшанған ханымла білән білі болғанда, олағы омақ көрініш. Геп тапыдығанғы орын қоймасылық үшін, адам өзіні ешнімі білмейді қан. Каллысы адды қияпәті көрістішілері керек еді. Чүнки ула интайн хасат хор болуп, худди кермишке окшаш кызлардын пакатлы көзлөрүн алмайтты. Азыраак кептин кеткизип койса, шу хаман этилишке таяр туратты. Кызлар кери апандыларга карата сал шохурак һәм хулкыраак болушлары керек. Бәкме ашырып атмай, чекиди назлынып койсумо яман кетмейди. Буму уланы өзүгө жалып кылыш үчүн албетте. Бұның білән, ола өзлерінің яшырып қағанда кез қылып, өзіні басалмай, қызланы аңчы мұнчы чимдап қойышыды. Омақ қыздап, әркелтік мұн қойды отығы. Бұндақ чағда азырақ қызырыш керек. Бұмыса, ола сені текімі көп чимдап, әдәпсізлік білән көңілдерінің ачыдыған болу алады. Хәтта, орнығы беріп олтырғанда, оғылырғы сені шаллақ кән деп, ямаллап мы береді. Яш кызлар менен яңы той кылган кызларга карата агызыңдан хасал темип турдуган болсун. Улар менен бир күндө 10 кетим көрүшсөң му, ар кетим сөйүп көрүш. Уланын беллерден тутуп маң. Улар му сенин белиңден тутудуган болсун. Уланы жакшы көмсөң му шундай кылышың керек. Уланын кийимлерин, бубакларын кылча хасат кылмай макта. Жигиттерге чак-чак кыл. Эрлерге хөрмөтүңдү бүлдүр. Уланың сенин мақташларыны кемтерлік білен күліп тұрып рәт қыл. Уланың ханымларға етмейді қалықыңны ет. Әң мұйым іш, бірәр ішқы болған өзіңнің әқиқи қарашларыңны о ханымларға қарғанда азырақ сөзлі. Башқыланың әрлерге артықчы қызықып кетіштін әзір әйлі. Ула, сән бұрын ташлып әткен, яки алайды жәліпкар әр босы мүмейлі. Әгер сән ондак әрләгі алайды иқынчылы қып кәссәң, оланың ханымлары сені еңгілдәккен дәп қарайды. Бұның білән яман атқан чықып, өзіңнің егітіңні му мәңгі тұтып қаламайсан. Яш бойтақ әрлә болса, бұл башқа кеп. Олағы қарап, еқымлық күлей вәрген. Ола сенің немігі күл ватқыныңның сәбәбіні білмәкті болғанда, олағы әргіз әйтма. Әксіце, текімі күліп, оланы бу сырның тигиге жетмегиче атрапыңдан кетелмейди ан кылыбат. Каш көзлөрүңнү ойнутуп, уланын азырак болсумо тенини жоголдутуп кой. Сен билан айрым сөзлөшүшүнүн коюгу түшсүн. Сен билан айрым учурушуп, сени сөймөкчү болгонда, унун бу кылыгынын саңа интайн эгир келгенин айтып, ялгандан хапа болуп ал. Бунун билан у өзүнүн бу ахлаксыз кылыгы үчүн сендин апу сурайдыган болот. Һәм мулайым авазда сәндин әпу сорайды. Андын яны сені қолдың чықырып әткісі кәлмәй, яны бір кетім сөйішке ентілуді. Бәзді оныңғы өзіңі сөйдіріп қойсаңмы болуды. Бұны Скарлетт-қа апсы білән анысы өгетмеген. Бұнда қылыштың ролының чоң болыдығалықыны өз ес қылған еді. Андын неміш болды, білмейлі қалдымғу деп жығылып әді. Шуныңдан кейін о сені тегімі хөрмәт қылыдыған болуды. Яшларыңны сүртуді. Муабетін ызғар қылыдыған, сені ең тайын өрмәтлейдіған ішпадыларды болуды. Ах, бойтақ әрләнің іші немі деген асан. Скарлет оланы қолғы кәлтүрішінің әмі yollarını беліді. Қаш көзлерін ойнытуш, елпігіш білән өзіні ерім тосып тұрып көліш, сағырысыны көңлекнің ішіді тұрғызып, қоңғырақтек чайқап меніш, көз еші қылыш, тіл қып көліш, назылынып кеп қылыш, мұлайым қияпәт тұрып, ес ташлы қылыш дегендік. О, бұ чарлан ішілтіп, бірсідімі ғалбы қылмаған әміз. Бір аш дедің башқысы да. Бірақ, бұ әпчіл чарланы үгініп, қысқы вақытлы ішләткенден кейін, яны давамлық ішләткелі болмады. Әсліде, ондақ болмаслықы керек еді ғу. Өмір вайет той қылмай, аш майсыран көңлікіні давамлық кейіп, әрләні ашындақ мәңгі кейіндін чықмайдыған қылып жүрген болса, қандақ яқшы болады дейе. Бірақ, бұның мұ болмыған бір тәрпі ба. Индия Вилксқа оқшаш қиыр қызға айынлып қасаң, ұлчағды қақыла жүргенгенде қылып, «Вай, бичари ей!» дейшуді. Яқ, еңілі ұззәт өрметіңі сақлап, той қылывағының яқшы. Шыныңден кейін, барлық көңілік ішладың мәхрум болсаңмы мәйлі. Ах, аят немі деген мәнісіз? Скарлет неміш қымы Чарлес білен той қылып, 16 ешеділа өзің ыстықпалыны, өзің набытқыған болғы етті. Оның қылчы үміт йоқ. Оның үстіге барған сере, қосқыны көптіру атқан қам қиялыры бірділі өзіліп қалды. Чүнке адамла там тарапке қысылышып кетіп ататты. Қызла білен ханымла ішчедеке ішталырының көрініп келешіді мұза тартмай, хәхләді суамысын деп әнсіреп, итәклеріне тызғычы көтірішу алған еді. Скарлет путының үчіді дәсеп тұрып, халық әскерлер полкының башлықының сәхінеге чықу атқалықыны көрді. О, сәхінедегі бір топ адамге команды беріп, оларыны қатар тізді. Андын, ола тәрләп пішіп, бір нәчі минут әрби мәшік ойыны көрсетті. Оланың әркетлері шөнчілік чәптәс вә тетік еді. Тамашы бұлла олағы қызғын алқыш яңыратты. Скарлет мұ көпчілік білән тәң чавақ чалды. Арқадылла, о әскерлә тарқылып, кәмпөт, арақ вә лимон сүйі сатыдыған пөкәйләгі қарап маңды. Скарлет дәрула ызмығы көңіл бөлген қияпәтке кірвеліп, Меланияға қарыды. «Ола немдеген келешкен адамла, шындақ мұ?» деді о. Бұ чағда Мелания пөкәй үстідіген нәрсіләні рәтләш білен болу ататты. Навада ұла үстілерге күлрән әрби киімләні киіп, Виргинияға барған болса, тихімі чырайлық болатты. Деді Мелания, ауазыны пәсләтмей, адет кедәхлі сөзләп. Бір нәтчі қалық әскірінің анысы Пукайға еқін ерді тұратты. Оларының ішідегі Гонан ханым Меланияның гипіні аңлап, қызырып, татырып кетті. Чүнкі, оның Вилли ісімлік 25 яшқы кірген оғлы қалық әскерлерінің ішіде еді. Скарлет Меланияның бұндақ кеп қылыдығалықыны ойлымағашқа бәхмі қорқып кетті. «Сізгі нем болды, Мелания?» «Бораз кеп Скарлет. Мән балла білән бұл айланы дегенім йоқ. Оланың ішідікі хелі көп адамлар мылтық көтір әләйді. Оларның азыр қылыватқыны мұшу іш. Лекен...» Скарлет ойланып қалды. Чүнкі ол бұрын бұл ішіні қиялығы келдіріп бақмыған еді. «Бәз адамларның өйді боп келіше...» Вилли Гонан өзінің Атлантады боп қағалықыны оныңғы немі деп түшендірген болғы етті. «Бәзілінің өйді боп келіше шәрімізіне дүшменің тажауыздың сақлаш үшін әмес мұ?» «Азыр бізге еш кім тажауыз қымайды, тажауыз қылыдыған адам мұ йоқ?» Деді Мелания, о халық әскерлерге қарап қойып, сұғық тәләп бұзда. «Тажауызшыланың келішінің алдын елішінің әң яқшы чарысы Виргинияға беріп, алдын қысапта шымалық алвасыланың әдіпіні беріш. Халық әскерлерінің бұ ерді келіше топылан көтірішінің алдын еліш үшін деген кепке кәсек, бұл тихімі әхмақаны кеп. Біздің халқымыз немішқы топылан көтірді. Бұл пәкәт қорқыншақланың тапқан бағанысы. Әгер әр қайсы штатладеке халық әскерлерінің әмісі Виргинияға бардыған болса, біз бір нәтчайның ішіділі шымалықланы ұжықтырып етәттіқ. Мелания!» Scarlett ko'zlari chakchiyib yana bir qitim tovlab ketdi. Melaniyaning muloyim bir jub qari ko'zlaridan g'azab o'tlari chachrab turardi. Mening erim qo'rqmay oldin qisabga ketdi. Sizning eringiz ham shundoq. Men ularning o'lishiga roziki, uyga bekinib olishiga rozi emas tuyumligim. Kechiring, bakmi qaram ham qo'rqinchli gap qilib qo'ydim. Melaniya tasalli bergandek Scarlettning dolisiga bo'sh urib qo'ydi. Scarlettning ko'zlari uningga tikilib qolgan edi. Shu turqida uning o'ylayotgani Charles emas, Ashley edi. Ashley mi o'lib ketsichu? Dal shu chaqda doktor Madi ular tarafga kelib qoldi. Scarlett ishtik uningga burilib, zo'rg'i kulib qo'ydi. "Yaxshimisizlar qizlar?" dedi u qizlarga. "Sizlarning kelganinglar bakmi obdan bo'ldi. Sizlarning bugun kechda bu yerga kelmaganinglarning qanchalik tashki to'xtaganligini men bilaman. Bumo bizning ishlarimiz uchun. Men sizlarga bir sirimni deb beray. Men bugun kechda doktorxona uchun texmi ko'p pul topadigan hayron qolarlik bir chora topdim. Buni anglis xonimlar qo'rqib ketishlari mumkin." U o'shki soqolini likildatib kulib ketdi.
1: "Tez aytinga qandoq chora u?"
2: "Yanala, sizlarning paraz qilinglar yaxshi. Biroq o'lim olarimiz shu sabablik meni shahardan qo'g'lab chiqarishmoqchi bo'lib qolsa, sizlar qizlar meni qo'llashinglar kerak. Ish qilib, bumi doktorxona uchun-da. Bundoq ishni burun faqatli qilib boqmagan."
0: U cho'ng-cho'ng chamdab bir bulundi o'ltirishgan sestralarning yinig'i mangdi. Scarlett bilan Melaniya uning nemish ekanligini paraz qilishib turatdi. Yashangan ishki odam ularning yinig'i kelib, zig'zig' tutilgan to'rdan 10 ingliz mil uzunlikda oladiganligini o'llik dedi. Scarlett ulag'i to'rni o'lchab berayotganda birsi uning enkidan tutib bo'sh chimdab qo'ydi. Ondan bu adabsiz qirila limon suyi sotadigan pokay tarafga ketdi. U tarafdagi pokaylarda odam ko'p edi. Chunki u yerdagi Maybel Merwitterning qo'ng'iroqdek zil kulgisi, Fanny Elsinning noz xuluqlari, Vimtin oilasidagi qizlarning chaqmoqdek gaplari xeridorlarni suyundiratdi. Melaniya bo'lsa do'kon xo'jayiniga o'xshash erlarga ancha keragi yo'q narsalarni sug'uqqon turib sotatdi. Scarlett bo'lsa Melaniyaga qarab ish qiladdi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, Alavat kanallar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mehliya İbrahim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahman Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini anglatamiz. Yoqtirib anglaysizlar.

0: Түнімен, деді батлыр тәләппұзғы тәсті жидді түс беріп. Лекен, Меланияның омақ вә қайғулық чырайғы қарветіп, оныңдың бірнеміні сәзгендәк дәру чырайыны өзгертті. Әмді, оның қары чырайыды мәжбүрі өрмәт вә мұлайымлық әкс әтті. Сізнің ғайрәтлі қаным ішкәлікіңізге ішінімен Велкіс қаным. Мән тоғырлық бір иғызмі кеп күп қоймайда? Скарлетт ачқы білән ойлады. Мелания сәл теңірқығанда күліп қойды. Андын, «Ә, ұндақ деймен, капитан Батлер, Докторханла комитеті бізге мұшпу кәйді тұрп берішіні тапшырған. Чүнкі ойын қойлыштын елгіргі бір минутта ястықи паламсыла, Әбу бәк обдан, үстеді байрақның сұрыты ба». Мелания іштік бұрылып Пукайге кәген үш атлық әскерге қарады. Бір дәқиқи қиялда капитан Батлер немі деген яқшы адам деп ойлап қалды. Арқыдылла Пукайның сыртыдегі түкірік қачы білән көңлікінің арлықыды тосып тұрғыдек бір нәрсі болсы боп тікен деп қиялы шуныңғы үйет келді. Чүнкі о үш әскер ә деп түкірік қачысығы түкірі вататты. Әмі түкіріклеріні оныңғы түшір әлмәй ватқашқа Мелания көңлікігі түкірік чачырап кетіштін әнсіреп қалды. Арқыдылла Пукайге бір мұнчы хейрейдар келіп, Мелания Батлерни, Скарлетни вә түкірік қатысын ұнтып қалды. Скарлет зуан сүрмей өзіні елпіп ұлтыратты. Бешінімі көтірмейді. Капитан Батлерінің чапсарақ парахотығы қайтып кетішіні тіліп ұлтырды. Еріңіздің қазақылығыны қелі болды мұ? Шындақ бір ел болайды де. Бір жыл, мың жылдек белінген до сізге. Скарлет оның бұ кепінің мәнісіні түшенмеді. Әмі оның өзіні ендекке кәлтірмекчі болу атқалықыны сезіп, зуан сүрмеді. Той қығыналағы қанчылық болған? Менің сізгі бұндақ суал қойшымны кәчірің. Менің бұй әрләдің кәткенімгі ұзақ болды. Ишкі ай болған? Жауап бәрді Скарлет хала қалымай. Пача, сепі өзің пача бопты. Деді Батлер ағызның ұшы дала. О, өлгір. Скарлетнің ғазіпі ташты. Оның орныды башқа адам болған болса, ачықымды оны бұй ердің қоғылап чықыраттым. Лекен, о, ашлы білен болған еліғі ішлани. Менің Чарлесіні яқшы көрмейді қалықымны біледі. Шуңы тілім тұтықты. О, елпігіштің көзіні алмай, хейліғычы зуансыз жемжет олтырды.
1: Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Alabat Kınağla Merkezi Xalık Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcimi qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaqtırıp anlıqa islə.

0: алмайды. У ерде өзін көйдіріп үлі алмаған құттыланы жәмиет қойныға алмайды. Есіл зады қинымла ұланы тәрбие көрмеген деп кәйнеден ғылғылы қылышыды. Сіз ма азыр қызыл көңілі кейіп Шотландия ұсылыны ойнайдыған болсыңыз, бұ ердегі құттыланы жәзмен сізнің ғайветіңізді қылышыды. Бұ мүшінің білән оқшаш іш. Бірақ ұланың адеті біздің жәнептікі тұл аялланы тірік көмі үйтіштін көп яқши. Сіз мені тірік көмілген дейшкі қандақ петіні батысыз. Аял кіші деген өзіні бағылған зәнжірге мәккем есіліп алдыған хақ. Сіз Индістанның о адетін вәкші едедіңіз, лекен ойлап пекін. Жәніп өкіметінің ехтияжы түшмеген болса, сіз бүгін ақшан бұй ерге келәл айттыңыз мұ? Бұндақ мұназырләдін Скарлетт дайым ғанғырап қалатты. Батлерінің бұл гәптірін аңлап, текімі ғанғырап кетті. Чүнке оныңдымы шындақырақ бір гүнгі қараш ба болып, оны о өзейчі тоғыра деп қарайтты. Шындақтым о, азыр батлеріні бесіп түш керек. Әлбәті келәлмәйттім. Онда қысам, намымғы яқшы болмайды. Құды Чарлесіні яқшы көмей. Батлер оныңғы тікіліп тұрып, кепінің ақырыны күтті. Көзлерді болса, оны мәсқір қылып, озырлынып атқандай ішпады ойнап тұратты. Оны көріп, Скарлетт кепіден тоқтып алды. О адам оның Чарлесіні яқшы көрмейдіғалығыны білетті, әм өзінің тәкәліп вә қызықшылардан пайдалынып, Скарлеттінің еріні яқшы көрмейдіғалығыны башқычы түшендіршігі ел қоймайды. Есіл задыләгі мәнсіп болмаған бұндақ адамлә білән арлышыш немі деген қорқынышлыққа? Есіл зады адам аял кішінің ялған кеп қылыватқалығыны біліп тұрсымы, оның кеплеріні ішенгендік ішпады тұрып аңлайды. Мәні бұ, жәніплік чәвәндазлағы хас қысләтті. Ондақ адамла кеп қығанды қайдылы кеп қылыды. Кеплері білән аялланы құш қылалайды. Лекен бұ адам ондақ қайдыланы нәзірге аммайдыған, ешкім еғізгі аммыған кеплерні қылышыны яқшы көрдіған адам оқшайды. Мән сіздің кепіңіздің ақырғы тәққаза болып атты мән. Сіз кішіні бәкмі бейзар қылдыған адам кәнсіз, деді Скарлетт ақыр боламай. Батлер Фокайдан белгіче артылып, ағзыны Скарлеттінің құлқығы еқен дегідек әкелді. Андын Афинаның сәхнелердегі қызықшылағы оқшаш қияпетте бош ауаз білін. Қоқман, обдан қиным, сіздің сырыңыз менің көңілімді мәңгі бейхәтер сақлынды. Деді Скарлетт тәлвіләчі қызғылық білән бош ауазда. Немішкі бұндақ кепләні дейсіз? Сізні қатыр жән болсын, деді. Оныңдың артық, сізге немі дейшім керек? Менің дегенімгі күнің көзілім, болмысы сырыңызды ейіп етімән десен боламды. Скарлетт оның көзлерге бейіқтияр қарап, о көзләдін кәпсіз балының адам әхмақ қылыватқаны дәк бір қылы ішпады көрді де, пықылдап күліпәтті. Бұ көрініш бәкмі күлкілік еді. Батлерімі күліп кетті. Күлгендімі қаттық күлді. О тәрәпләдігі адамларының әмісі ола тәрәпкі қарышып қойды вә Чарлес Хамилтонның тұл қалған құтынының натоныш бір адам білән қызғын паранышып тұрғалығыны көріп, дәрулі құсырлышқы башылады. Доктор Мады сәхінігі чықып, ішкі қолы білән көпчілікіні теншіқі ішары қалды. Бүгін біз, нұтқыны башылады о. Бұл ердегі сайып чамал қинымлаға чин көңіліміздің рәхмет ейтіміз. Ұла, еріп чарчашыларға қарамай, бүгінгі бұл ияны палетімізіні муапықетке еріштіріпілі қалмай, яны біздің бұл адди залымызіні гүзел бір бақчыға, әттір гүллік бір бақчыға айландырып әтті. Көпчелік гүлдірас алқыш яңыратты. Ханымла өздерінің вақытлары білелі әмәз, бір жіп қолыры білен мөмөжізі яратты. Қаранла пөкейләдегі нәпсімаллаға. Оланың әмісі біздің жәліпкар жәніп аялларының чивәр қолыры білен яратылған нәрсілі. Яны бір қитым тән-тәні көтірілді. Скарлеттінің алдыдегі пөкейге елініп тұрған батлер бош авазда. Бұ адам бәйіні өш күнің өзі, сіз чим үшіндақ мұ? Деді. Скарлетт оның бұ кепігі дәсләпті әйран қалды. Түтін Атланта бойчы өрметкі сазавар бұ адамге нем үшчен бұнчы өрмәсізлік қылыдыған дұ деп ойлап, оныңға атчығы білән омиып қойды. Кейін докторның тоқтымай лекілдап тұрған сақылыға қарап, қарған сері растылы өшкегі оқшытып, өзіні тұталмай күліп кетті. Оланың қылған ішлері ялғыз болы әмәс. Ula yeni özlerinin mihriban, yumuşak kolları bilen nurgun yardarlarımızın yürükünü uğulap, bizden işlerimiz üçün batırlık bilen can kılıp yarlangan bu batırlarımızını ölüm ağızdan yandırıp geldi. Ula yeni bizden nemigi muhtaç şikayetimizni düşendi. Bu yerde men ulanın isimlerini bir-birlep tılgı anmayman. Biz nurgun pul xajlap, Angliyadan doğru setibilişimiz gerek. Bugün bizden bu yığılışımızga batır bir kapitan katnaştı. O qamal liniyesi bir jildek hareket kılıp, bizgi nurgun doğru ötküzüp berdi. Hazır mı yani şu iş bilen bolu atıdı? O bosu mu kapitan Red Butler? Butler edep bilen egilip koydu. Onun bu turqi Scarlett'nin oylumağan yeriden çıkan idi. Şuna o bunun sebebini oylap kaldı. Onun artıqçı tekallup bilen egilip ketişi bu yerde oltırgan adamlarını mensitmeyelikedin boz gerek. Şu aralıkta bütün zal onun hürmetige kılıngan tenteni sadası bilen toştu. Bulunladı oltırışkan hınımlamı boyullarını sozuşup onunla karıştı. Hee, Charles Hamilton'un tulkağın hotunu közge kırvağın aş adamken de bitcari Charles'ın ülginige tiğe bir jil bulmağandı. Bizge tiğe müköp altın kerek. Minin her kaysınladın telipim. Doktor sözünü davamlaştırdı. Silemo azra kurban berinla. Silenin berginanla aldın kısapti kan keçip köreş kılıvatkan, sur kiyimlik batırlarımızdan tartıvatkan japalırgı seliştirganda yeştimege erzimeydu. Hanımla, mana silenin zinnet buyumlarınla kerek. Ulanı men alimem mu? Yak, o ner silen bizden hükümetimizge kerek. Hükümet silergi şundak çakırık çıkardı. Men bu talepni ret kıldıgallanın çıkmaydıgallıkıgı işini men. Julalınıp durgan kımmet baha taşla çıraylık bilekledi pakırap dursun nemi diyen obdan. Lekin bizden işlerimiz üçün berilgen kurban o taşladı mı netçi baraver güzeldir. Altullanı eritip, güherlani setip, ulanın ornığı doğra ve davalaş üskünleri setip alımız. Hanımla, hazır bizden işki neper kahraman yardar cancımız sevet götürüp aldınlağı barıdu. Onun ahırkı sözleri Güldras alkış ve tenteni sadalar işçiye kömülüp getdi. Scarlett tuncu kitim üstedeki karlıq kiyimler üçün hoş boldi. Bu kiyimle onun mumistin kağan altın halkısı bilen altın zancarını, çörsigi karıya kutkuyulgan altın bile zükini ve anargül şeklidi yasalgan altın bulapkısını saklap kalgan idi. Scarlett işki əskerinin bir sivetini saq kulğu ötküzü bilip, xaqlanın aldı da uyan buyan menip şürgellikini. Qeyri yaş hanımlarının, bazılarının kızgıllıq bilen külüşüp turup, kollardaki bilezüklerini suğurup berişi vatqallıqını. Bazılarının etinğanda qiyapette kulaqlardaki alqılarını çıxırıp beri vatqallıqını. Bir-birinin boyullardaki zancirlani yeşi vatqallıqını gördü. Altın jabduklarının jırınlaşları, toxtap duruğun mana hazırlı ip bermen degen avazla toxtumay anılınıp duraddı. Her bir tal altın jabduk sevetki tüşkende bir qitim tenteni başlanaddı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattığımız. Yaqtırıp anlığa isle.

Әмді, о ішкі әскер алтын жабдықлар білән еғірлішіп кеткен сейвәтіні көтіріп бұл тәрәпке келді. Батлерінің еңідің өткенде, Батлер алтын тамақ құтысыны адәтікі бір төмір құтыдәк сейвәтке ташлады. Сейвәт Скарлетінің алдығы келгенде, Скарлет ішкі қолыны ейіп, ешінімі берәлмейді қалығыны бөлдірді. Бүтін залда ешқандақ нәрсі берәлмеген адам пәкәт Скарлетлі болып қалды. Бу неме деген оңайсызлык. Шу арлыкта көзи өзүнүн колудаки тойлук үзүк түшүп калды. Скарлетт бирден ишкелинип туруп калды. Чарлисның

Бұл үзікнің қолығы тақап қойған чағдығы чырайы ядығы кәшті. Лекен, о чырай ғонғы еді. Әр қитім ядығы кәшкенде қозғалған ачқи оның образыны әнішонда құнық ғонғы қып қойатты. Оның өмірні набыт қыған, оны қер мұмайғы айландырып қойған адам дәл шу әмес мұ? О, бірділі жүдін өрләп, үзікні қолыдың тартты. Лекен, Бәхмі чыңып кеткен боғашқа қолыдын задылы чықыр алмады. Аңғычы ұл әскер Меланияның алдығы кетті. Тұрып тұрың, толы дей Скарлетт. Менің мұ бердіған нәрсен ба? Үзік ақыр чықты. Севәт, алтын зәнджір, алтын саәт, білезік дегендек нәрсілі білән лық толған еді. Скарлетт үзікні Севәтке ташылмақчы болу атқанда, Көзлері Батлерінің көзлері білән ұчыршып қалды. Батлерінің көзлерді белінер-белінмәз күлгі ойнап тұратты. Скарлетт оны көріп, худде оның шу күлгісі білән қаршылашқандек үзікіне сиветке ташылып әтті. «Ах, сүйімлікім!» Деді Мелания Скарлеттің қолыны мәккем тұтып, оның көзлерден мұхәббәт вә іптіқарлық парлап тұратты. «Неме деген батыр қызсыз?» Тоқтап тұрың. Мелания қолыдегі тойлық үзікіні чықарды. Бұ үзікіні Скарлетт белетті. Ашли білән той қылғандың бұян, Меланияның қолыдың айылып бақмыған еді. О үзікінің Мелания үшін қанчілік әхметлік ішкерлікі бір Скарлеттқы мәлім еді. Үзік Меланияның бармықыдың нағайты тәсті чықып, қолыды бір дәм тұру алғандың кейін севәтке ташланды. Ішкі яш аял, қир аялла тәрәпке кетіп атқан у әскерні көзлер білән ұзытып қалды. Скарлетт қайсар қияпетті. Мелания болса, азырлы иғлы ветедіған дәк халатты тұратты. Оланың бұл халатлері бір янда тұрған батлерінің нәзірдің қечіп құтыл алмады. Әгер сіз жүрәділік білән шында қымыған болсыңыз, мән әргізмі үзікні қолымдың чықыр алмайтым. Деді Мелания Скарлеттіні мекрі білән өзгі чын тартып тұрып. Скарлеттінің оның қолыдың ажырлып чықып, бұ кепнің расқы кім шынәтті дәп, құды датсығы оқшаш, бүтін атчықы білән вар құрып әткіз кеп кетті. Лекен, шу арлақты батлер әпендегі көзі түшіп, чырайығы дәру атчық бір күлгі үйгірді. Мелания дайым оның ішлеріні хата түшіну алатты. Бұ қиттімі шондақ болып, Скарлеттінің оғысы қайныды. Лекен, бұ оның әқиқи мәқсітіні біліп қалғындың яқшырақ еді. Немі деген есіл пәзілет бұ? Деді рет батылар мұлайым тәләп бұзда. Сіләнің бұ қыл әркетіңла армиіміздікі батыр әзіметлерімізгі ажайып зор елхам болуды. Скарлетт оның тазы бір дәкісіні беріп қойшын ойылды ю, лекен ен өзіні тұту алды. Оның әрбір иғыз сөзгі мәсқірі арлашқан еді. Шоңа Скарлетт еріншеклік білән Пукеге ерім юлынып тұрған бұл мұтәмге іш-ішеден ғазіп келді. Лекен, қандақлы болсын, о әдемнің вүджуды дейені қызғын, аяты күшке іге, адамге тәсір қылыдыған, бәәйні ток иқымығы оқшайдыған бір нәрсі өкім сөретті. Скарлетт, юрікедеке ирландилік ләгі қас жасаретін ұрғытып, оның көк көзлерінің хүжіміні яндырмақчы, жасаретіні сондырмақчы болып ататты. Батлер оның мәхбетіні біліп тұрып атқашқа үстілікті еді. Шоңа Скарлетт бұл қыл вәзиетін өзгертіп, оны тәғағы түшіріп қойш керек еді. О, шу зөрөрет үшін көз қарышыны ұдыл отырғы құйыштың өзіні зорғы басты. Анысы дегендек, татлық атчық қарғанды чевіні көпірек тұтуды. Скарлетт болса, көз алдыдегі бұл чевіні тұтып еліп, вә бойсындырып, өзге ішкенші иқын кәлмейдіған қылып етше керек. «Рәхмәт сізге!» деді оның немі демектішкелікені түшенмегендек, юмшақ ахаңда. «Капитан Батлердек данлық адамның мақташылығы сазабар болыш, мән үшін шәріп!» Батлер оныңға қарап, қақақлап күліп кетті. Бұл күлген Скарлетінің құлғыға, худы бөрінің хуылышедек аңлынып, нұмыс қылғынадың қызырып кетті. «Көңіңізді мұшындақ ойлығансыз мұ?» Оның авазы шөнчілік пәс еді ки, варан чуронды пәкәт Скарлеттлі аңлия алайды. «Немішкі мені сіз есілзады әмәс бір лүхчек. Яқшылықчы бұ ерден кетін. Бұмыса әскерләні чақырып, сізіні бұ ерден қолы

Әр қотонның айырылып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба. Шілтіп бекіш мөхілті ішіде тавар бұзылып қалса, кім мәсул болуды? Дәнді қытыңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлығыды болсын.

Пайда илишни мақсад қилмай, башқаларнинг суратини ўз майлича ишласа бўламди. Олди билан бу вақтги делу мисолини англаб ўтайли. Шуали мактабда ўқитган чоғларида анъанавий мадният ва қадимий кийим-кечаклар қизиқатди. Кўп йил тадқиқ қилиш ва ўғониш орқали бу соҳада мустақил қарашга эга бўлди. Шуали торда пасони ўхшамайдиган ханзуч кийим-кечак ва чош пасонини маслаштириб намоён қилганлиги. Фан техника саватларни умумлаштириш мунбирда ўхшамаган сулолаларнинг қойида юсулларини ташвиқ қилганлиги учун мастонларнинг кунсири кўпайиб, юз оброи техими ўсиб, ханзуч кийим-кечак соҳасида хели донлиқ шахсга айланди. Яқинда шуали бир аварчилик йўлиқди. Шуали мастонларнинг эскертиши натижасида Шаожоунинг Ундидордаги дўстлар чамбиргида ўз қўли билан тортган кўчим манзара суратларининг тарқитилганлигини кўрди. Бірақ Шуалинің ханзуча киім-кечек киіп, көчі айналатқан ұдулдың тартылған сүрті мұтыратты. Шының білен Шуалинің нұрғын мәсталдыры оны тонып, Шаожоуның досла чәмбіркіде мақтап сөз қалдырған еді. Шуали сүртінің башқыланың досла чәмбіркіде тарқытылышыны халымы ғашқа Шаожоудың өзінің сүртін өчірі үйтішін тәләп қылды. Бірақ Шаожоу, мән сүретіні пайдайлыш мәқсіді тарқатмадым. Бу менин эркинлигим. Немишке өчүрүп аткедекмен деди. Мындакта пайда илишни максат кылмай, башкалардын сүртүн өз мейлинче иштеси боломду. Актылап канунунун умумий кайдысынын 100-нчи маддасында пухралар сүрөт укугуна ээ. Шу кишинин макулугун алмай туруп, пайда илиш максатында пухранын сүртүн ишилтишке болмайды деп белгиленген эди. Бирок актылап канун дасторунун 1019-нчи маддасында Бу белгилеме сүрөт укуктарынын сүрөтүн унун макулугуна алмай туруп ясаш, шилтиш ва ашкарлашка жол коюлмайды. Лекин канунда айрым белгиленгендер бунун сыртыда деп түзүлдү. Демек, сүрөт укугуна зыян салганлыгын бекитиште аракет ийгисинин пайда илиш максатын азырлышы шарт кылынмайды. Сүрөт укуктарынын макулугуна алмасыла укук чыгылыш шеклинеши мүмкүн. Адатта сурат укугуна зыян силиш сабабликиге кастанликнинг бар-йўқлигига асосан ҳукм қилинади. Бошқаларнинг сурат укугуна эга эканлигини эниқ билиб туриб, уларнинг сурати ёмон ниятда ишлатилса, бошқаларнинг сурат укугуна табиилан зыян солган бўлади. Бироқ нурғун аҳволда ҳаракат эгасининг ёмон нияти йўқ. Улар сурат укугуни қонуннинг қўғдайдиганлигини анча билмагачга шундай қилади. Гарча шундай бўлсаму, Бу яныла канунга хилоф қилмиш. Яныла ҳуқуқ чиқилиш шакланади. Бу дилу мисолида Шаожоу Шуалидин ижозат олмайла унинг суртини ашкорлаб, юқорида баён қилинган алоқадор қонуннинг белгилимига хилоф қилган. Шаожоу суратни пайда илиш фаолиятига ишлатмаган тағдирдими, Шуали Шаожоудин дўстлар чамбиргида тарқатган суратини ўчириб ўтишни талаб қилиш ҳуқуқлиқ. Жонхуа Халық Жумуритінің Хақтылап Қанун Дәсторының 1019-нчы маддасында мұндақ бәлгіленген. Әрқандақ тәшкілат яки шәқсінің хунықләштүріш, бұлғаш яки күчір техникісі вастысыдың пайдынып, ойдырып чықырыш қатарлық ұсулла арқылық, башқыланың сүрәт оқуқыға зиян селешіға ел қойылмайды. Сүрәт оқуқтарының сүртіні оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, шілтеш вә ашқарлашқа ел қойылмайды. Лекин қанунда айрым белгиленгендери бунинг сыртида. Сурат эсиринин ҳуқуқдори сурат ҳуқуқдорининг мақулугини олмай туриб, унинг суратини эълон қилиш, кўпайтиш, тарқитиш, ижора бериш, кўргазма қилиш қатарлиқ усуллар билан ишласа ёки ошкорласа бўлмайди. Жаллық ижра қилиш қийин аҳволда қолган корхоналарнинг қайта ҳаётга эришишига ёрдам берди. Туанда мухбирмиз Фазилат Арслон бу вақтда сўзлаб берди.

Әр құтынның айырлып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба мұ? Өлім чәрдің Джейханым мұндақ дәп мәсләет сұрды. Мән ерім білән ұзақ мұндат ішкі жайды тұрмыш кәчірдім. Әр құтын чықыш алмағашқа, мән ажыр іш дәуаз қылмақчы болу атты мән. Әқтіләп қанун дәсті орда, чықыш алмағалықтың айырлып тұрғыныға ішкел тошқан. Сот мәккемісінің мұрәссәсі өнім бәрмеген болса, ажыр ішкі рұқсат қылыш керек деп бәлгіленген. Сорап бақсам, ерім ішкіміз бұл қыл әхвалын кіремдіқ. Бұның қарта адвокат мұндақ мәсләет берді. Әр құтын ішкі орылышыш, үгініш қатарлық сәбілі түпейлдің бір жайда тұрмыш кәчірмесе, қанун мәнесіндегі айырылып тұрышқы кірмейді. Әгер әр құтынның башқы жайда тұрмыш кәчіріші есият жәетті келешелмәсілік сәбәмінің айырылып тұрыш икелікіні ұспатлап берәлісе, сот мәккемесі ішкі тарапны айырылып тұрышыны шәкілләндіргенін деп бекітісі болуды. Әр құтынның айырылып тұрғалықыны ұспатлайдыған даимлық дәлін ұспатла төәндікіче. Бірінші, бір тарап сырты тұрышлық жайды имзалыған өй ижары тоқтамы. Ішкінші, ішкі тарап имзалыған әр құтынның айырылып тұрыш келешімі. Үшінші, әгер ағзаки келешім болса, чоқым қаршы тараптың итрап қылышығы еріші керек. Төртінші, бір тарап, яны бір тарапке әвәткен, язма айырылып тұрыш өжетті. Мәселен, тез yollanma арқылық поштыдың әвәтілген алақыдар материалла. Бәшінші, ішкі тарап әвәтішкен, есият жәетті келешелмей айырылып тұрғалықын ұспатлап берәлейдіған хәтчек электронлық пошты yollanması қатарлықла. Ішкі тарапның ортақ досты, яки тұқалырының гуақлық сөздері. Бірақ гуақчының дәвалашқычы бір тарап білән пайды зиян мұнаситі болғашқа, әм айырылып тұрыш әр құтынның шәқси іші болғашқа, нұқыл гуақчының гуақлық сөзіне сот мәкіміз қобыл қылмайды. Башқы дәлі сұпатла арқылық сұпатлашық тоғыр келуді. Шуға, сіздің еріңіз білән болған әхвалыңыз қанун мәнісіндегі айырылып тұрышқа кірмейді.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөж, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнет сағасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаным білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шутапта ғызырыңлады болуатқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фон.

достықтың қадірлішін үміт қылымыз. Қарайдыған болсақ, тұрмышымызда біздің құшаллықымыз үшілі әр қыл мұхаббеттік ішіланы қылғатқан достырымыз ба. Әні шуланың мұхаббетіне, қыған яқшы ішілеріне, біз үшілі қыған шу көңіліне еді қоймайлы. Шу яқшы көңілі білән, сізге мұхаббет ата қыған кішінің көңіліне сіз мұ яндырмал. Әр мұхаббеттік тұрмыш әр вақыт сізге яр болсын, әр мұхаббеттік күйлеріміз тавамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік достылар, шу тапты программымызды алынышып атыды. Жигіт білән қыз дайым жиделішіп қалы декен. Жигіт әр кетім қызғы ел қой декен. Бір күні қыз жигіт кедепті. Менің хата ішкәлікке иніқ тұрса, неміш қияны дайым маңы ел қойсез? Жигіт шындақ депті. Сіз менің ке, мән еңген болсам нем пайдысы? Сөзді еңгінім білән есият тұфтыр мен. Сіздің айрылып қасам, бұ хайатымның әммін ұфтырған болы мен. Бірсі жидел қылыды, бірсі күліді, бірсі қапылық тартыды, бірсі бәзләйді. Маны бұ мұхаббет әмәс мұ? Қызның чехріні күлік қаплыпты. Шоңлашқа, өзіңіз сөйген адамге әр ішті ел қойу. Маны бұл сіздің ұфтқыныңыз. Өзіңіз сөйге адамны әр іште хөрметлән, әр вақыт қадірлән, әр вақыт асыран. Шындақла ауайлан. Шындыла, чын сөйгі, гүзел мұхаббет сізнің болады. Қинондақ болса, әмдігі мұхаббетлік күйіміз мұ? Сізнің мұхаббетлік

Сөйімдік радионың ұштасыла шутап программымыз дамылы шуатыды. Аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мен шындақ деймен, тұрмышта ваз кетішіні білдім. Әм мін әрсіге ерішімен деп ойлыма. Чүнкі сіздің құшқыңыз үнші чоң әмәс. Сіз ваз кетішік тегішік нәрсілердің ваз кешке вақтыңызда, өзіңізді толымы еңгелі ескіп қалысыз. Өзіңізге ешқандай бағаны көрсетіш имканиеті қалдырмаң. Чүнкі кешіргісіз хаталықла алдыда, бұндақ бағаныла ешкімнің құлқығы чырайлық аңланмайды. Өзіңізге ішінің, мұстақыл яшаш, ішлады мұрасия қылышыны үгінің, алдырап екін шықамаң. Асас принципті чымтыру. Әмі бәдел төләшінің жәзмәнсіз үміт қығандық нәтижесі болушына тай. Көп аллада ава ұсынған қолыңыздың құрып қалыдығалықыны есіңіздің шықама. Көңілсіз өтмішті ұнтиянмысыңыз, оны бір яқы қайырып қойын. Ол сәбәплік, азырқы ішліріңіз әргіз тосалғығы ұшырсы болмайды. Адди адам болуң, әмі адеттік жіп қалма. Бәк романтик яки есіятчан боп кетмән. Реаллық қайтышны білін. Әң мұйым мәселе, башқыланың нәтижелері үшін қайғырмаң, ұланы тәбіркілән, ұланы қоллан, ұланың нәтижесіні мойәлләштіру. Шында қысыңыз, олғы үлгірләш еліңізді бір көрі көп еді. Ағырнышның орныға өзіңізді күшейтіш үшін мүдірлап бетін. Чүнке көз алдыңыздығы дүния әргізмі құрып қақшаш, ағырнышланың мәсул әмәс. Демек, әр вақыт тұрмышқы болған позицияныңыз тоғыр болсын. Әң гүзел нәтиже сізге ұйлар болсын. Гүзел мақшылдарыңыз давамлықсын әр үшін.

Сүймлік достлар, шу тапты программымыз қайтып келдік. Бір аял өйге әр қытым мехман келгенде, мехманлаға қошнысының жүріп, ейіп қойған кейімдеріні көрістіп тұрып, қошнам кейімдеріні пақыз жұмайды, деп сөзләпілі кетедікен. Бір күні досты оның кепіні алған дейін кейін, яншықыдың қолығылықыны чықырып, дериз әйнекені сүртіпті. Андын, қара, әмді пақыз болғанды, депті. Әсілді бұ аял бір нәтчілдің бұян дерезісіні пақыз сүртіп бақмағашқа, қошнысының жуған кейімдері оныңғы пақыз жумығанды көрінгенген. Күнлік тұрмышымызда мәселе яки зидиет көрілгенде, сәвәбіні әдісілі башқыладың үздейдіған, өз көз қарашларының тоғырлық дәрезісіні бәклі мөәлләштіру бетідіған кішіләмі аз емес. Құды мән юқырды сөзләп өткен аял қоқшаш. Шоңлашқа, Әдісі башқылатын құсыр іздімей, алды білән өзіңіздің қалбіңізді пақыз тұтым. Қалып әйнекеніз пақыз болғанда, башқы шыламы сізге гүзел боп көрінуді. Әлбәтті, бұ дүния гүзел. Гүзел қалбіміз босыла. Қенемізсе, нақшылырымыз давамлық сілә үшін яңғайды.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рахмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұмтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

hörmetlik radio anlaşıcılar. 2026 yılı Cungo bilen Mısır diplomatik münasifet ornatkallığının 70 yıllığından ibaret tarihi peytini kütü aldı. 70 yıllık boran çapkulluq, birlikte algı ilgirligen şereplik musabını əslesek, dostanı almaştırış, əmkarlışıp ortak payda ediş, başını ahırı işki dövlet münasibetinin asası alaylıgı. Birdek itibaglaşıp kelgüsüge hüzünlüş, başını ahırı işki dövlet terakiyatının asası reytimi bop geldi. Mısır yeni cungo bilen tuncu bulup diplomatik münasibet ornatkan Ərəb ve Afrika dövleti. Cungo bilen Mısır bir belbağ bir yolunu tən kuruş teşebbüsü bilen Mısır'nın 2030 yıl arzusunu çoğunkur cipsilaştırış arqısı da ixtisas soda hemkarlığı kölemli kenaytıştın süpetini özdürüşge özgürüp, terakki kılvatkan devletlerinin özara mənpəti yetküzüp, ortak payda ilişi, zamani ulaştırışını birlikte əmelga şuruşunun canlılıq sahibisini bitmekte. Cungo Mısır ixtisas soda hemkarlığının yuqarı süpetlik terakiyatı, işki devlet başlıkları tüzgen plan ve strategilik yetekçiliğinin kelgen. 2014 yılı Cungo bilen Mısır umumüzlik strategilik hemrahlıq münasibeti ornatkandın buyan, işki devlet rehberleri işki tereplik, köp tereplik sorunlarda köp qatın buçuruşip, işki devlet münasibetinin derecesini devamlıq östürüşke puhta asas saldı. İşki devlet başlıklarının strategilik planlayışı arqısı da bir belbağ bir yolunu tən kuruş teşebbüsü bilen, Mısır'nın 2030 yıl arzusu çoğunkur cipsilaştırılıp, işki tarafının əməli həmkarlığı üçün kən istihbal içilip, canlıq kartini sizip çıkıldı. Yuqarı qatlamlıq layihənin yetekçiliği de əməli həmkarlıq türleri bir-birləb əməliyleşip, yıltız tartdı. Jayşö Şiri şehirdeki elektrileştirilgen yenik relislik tömür yol liniye boyudaki 5 milyon ahalının seperge çıkış ünümünü zor derecede östürdü. Asvan Kumluqadaki Kangvinbo yorukluk volt elektri stansisidin Süveyş koltuğudaki şamal küçü generatorlar gıça. Cungo Teknikisi Mısır'nın pakiz energiya nisbetini 42% yetküzüş strategilik nişanını tez işgaşırışıgı yardan berdi. Cungo Mısır, Tayda Süveyş İxtisas Soda Hemkarlıq rayonu çöllükten zaman yolaşkan sanayet yeni şehirge aylandı. Cüşi Groy'nin Eynek Tala Xumdeni, Vanhı elektrilik su istiquş zavuti Şucay'nın kesip boşluğunu toldurup, neçi 10 min iş oranı yarattı. Bu, işkicun strategiyanın tən yüksel yerliginin canlıq namayendisi bulup, Cungo Mısır İxtisas Soda Hemkarlığının nukul soda alaqısıdın her tərəpleme köp katlamlıq, kən sahalik təxtir ortaq gəvcisi bərpa qılışqa kötürül yerligidin deyerek berudu. Mısır'nın sabıq zunglisi Şerif Etkandek, Cungo bilen Mısır'nın yuqur katlamdikilerinin kuyuq beriş gelişi intayin muyum. Bir-birinin canı-can menfaatine asas kılgan bu xil qat'i qollash, Cungo-Mısır hemkarlığını terakki kılvatkan devletlerinin samimi itibaklığı, birleşip özünü kudret tapturuşunun ülgüsüge aylandırdı. Hemkarlık terakkiyat üçün, terakkiyat xalq üçündür. Cungo bilen Mısır ixtisas soda hemkarlığı da uzaqtın buyan hakiki, samimi diplomatiya ideyesi de başını ahir çan turup, işki devlet halkının ortak arzusunu mevqa kılıp, halk turmuşunu yakşılap, halkamısının erişiş tuyğusunu küçeytip, halk üçün bəxt yaratışını başını ahir hemkarlıqının tüp mevqası ve yadroluq məxsit kıldı. Cungo bilen Mısır özara menfaat yetküzüp ortak payda aladığan ixtisas soda alaqısı da, hem zor ul əsləh kuruluşu türlerini birlikte ilgiri sürüp, işki devletinin uzak müddetlik terakiyatının qatlıq detal asasını müstəkkəmləb, ixtisatının uşqandak terakki kılışıga puxta asas saldı. Hem dikkatini puhralarının turmuşuğa yakın, el kalbini illetidigan küçük hem güzel xalq turmuşu kuruluşuğa merkezleştirip, İnçki işlerden tutup küş çıkarıp, terakiyatının en ahırkı bir kilometrini açtı. Yezgiligi ve xalq turmuşu sahası da
Жонго карханлары Мысырның кумлықта 680 нәтчі құдық бұрғылышыға ярдан беріп, қақас кумлықны тәдірже мұн бәт етізгі айландырып, шо жайның езігілігіде суғырыш вә ағалларының ішімлік суы мәсілісіні хақиқи хәл қылды. 2025 жылы yol қойылған Жонго Мысыр яңы үміт бақмычылық техникісі бойынша тәрбиелештүрі тонжы қырарда 100 езі аялыны нәпке еріштіріп, кәсіп зәнжірі бойынша бақмычылық білен тәмілдеді. Тәрбиелешке қатнашқалылар 45 күнде техники өгініп алды. Әрбір айылының отырыш керімі 10 мың Мысыр понди ашты. Бақмычылықның әй болыш ниспіті зор дәрежде ешіп, кичик һәм гүзәл халық тормышы һәмкорлыгының үлгісе булып калды. Хуави катарлык чөнгө карханлары канат ядырган ICT ихтисаслыкларын тәрбиелеш түре тәхминен 40 мең мисрлык яшны тәрбиелеп, шу җайның ихтисадны мөкемләштерүше, халық тормышыга нәп яткызучыга мөһим төйп кошты. Бу хил кан бериштен кан эшләшкече булган борылыш Жонго Мисыр һәмкорлык нәтиҗәләрен Мисыр халык омысының хакыйкы эрешиш тойгысына айландырды. Яңалык яратыш алгы илгәрлешнең хәрәкәтләндергеч күче. Яшил булыш һәмкорлыкның асасы. Дөньяда яшил төвән карбонлык тип үзгәртеш кадими тезлешип аткан дәвр чоң вазиятедә Жонго белән Мисыр икътисад сода һәмкорлыгын дәвамлык әлалаштырып, дәрәҗәсен өстүреп, әнәнәви һәмкорлык саһәләрендә үзлексез без шаслы кылып, яңа энергия, төвән карбонлык икътисад, юқары техникалык ясымчылык катарлык гөлләнмә мусабакы юлыда чоңкур кеңәйеп, һәмкорлыкның фән техники тәркибенә үзлексез ашырып, яшил миктары ва яңа миктарының тулык икәнлыгын намаян кылды. Ишки тарапның ихтисас соды мунасибетиге үзлексиз яңа хаяты күч кошты. Пакиз энергия хамкорлыгы саасыда ишки дәүләт берлектә яшил энергияны ичишне чоңкурлаштырды. Мисырдагы иң чоң якки тәллик йорыклык ул түри Мисыр Осван Каңвин бу 500 мегаваттлык йорыклык вольт электр станциясы 2024 жылының ахырда рәсми ішқ керештүріліп, Мысырның энергия құрылмысының типіні өзгәртішіге пұқты тірәк болып, әр елі Мысырдегі 256 мың адеттігі айылының ток ехтияжыны қандырып, 760 мың тонна карбон төт оксидіні аз қойып беріп, ташқатмы энергияге тайынышны өнімлік азайтты. Экологилік өнімі көрінәрлік болды. Йоқыр техникілік ясымчылык қатлымыда Жонго білен Мысыр диққатны Мысырның санаатләштүріштікі етәрсіздігі мәркәзләштүріп, ерлі кәсіплерінің сүптіні өстіріп, дәрежесіні йоқыр көтірді. Жүйші Мысыр әйнек таласы ішләп чықырыш базысы ішқ керіштүріліп, Мысырның әйнек таласы кәсіпінің йоқлықтың барлық келеш, ажызлықтың күчі іштек алқымы тәрәқиятыны бейвасты ілгір сүріп, Африка районындагы көлеме алдын қатарда тұрдыған әйнек таласы ішләп чықырыш базысыға айлынып, Мысырның яңы материал кәсіпінің тәрәқиятыдегі кәм түкліктіні толдырды. Джели автомобиль шеркіті Мысыр автомобиль ясаш зауытының пүтіп шықкерештүрілеші, Мысырның ерлік автомобиль ясаш кәсіп зәнжерінің үздіксіз мүкеммәлішіне ілгір сүріп, Мысыр автомобиль санаитының ерліклешеш тәрәқиятына алқылық бір қадам ташлышығы түрткі болды. Бір қатар ноқтылық кәсіп түрлері Мысырның өз зімінідекі нұрғын ашқұшлық сахалардекі кәсіп бошлығыны дәл жайды толдырыплы қалмай, Бірлемчі, чікелемчі яндаш кәсіплерінің мас тәрәқиятығы түрткі болып, Мысырның санаат азасына пұқтылаш, кәсіп системесіне мүкеммәлләштүрішігі ярдан бәрді. Мысырның 2030 жыл ықтисади тәрәқият арзусыға техімі чоңқыр маслышып, Мысырның ықтисади құрылымының көп мәнбәлішіні ілгір сүріш, ешіл, төвән карбонлық тіп өзгәртішіні тезлетеш, имканиетлік сәжіл тәрәқият стратегілік нишанын ішқа шүрішіға түрткі болып, үздіксіз күшлік қуэт ата қылды. Дипломатик мунасибет орнатылганлыгының 70 жылдыгының яңа башлыныш ноктасында Жонго Мисыр ихтисас соды хамкорлыгының истиқбалы келгүсі парлак. Жонгоның 15-нче 5 жылдык ерек план программасының чоңкур жолу коюлышы ва Мисыр яңа жумһурияты курулышының илгири сүрүлүшүгө эгишип, ички дөөлөттүн ракымдык ихтисад, сүнүй акыл, гидроген энергиясы

0: болды қылаймы деген. Лекен белімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинат ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така молаштыруды.
2: Мән тамақ еткізгечей. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізіні асыраң, жеттейләшмәң.
1: Қаинат ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така молаштыруды.
5: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
6: Медицинаның ізәт өрміте мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тұрышчалықы иқтірам.

ایده نامرات رایوننگ هممسینی آینلیب چیقدیم. یعنی کلیب هر ییلی بیریب توردوم. پات پات بیریب توردوم. بیز اودول نامرات آیلگی کیریب حقیقی نامراتلارنی کوریب، حقیقی نامراتلارنی یولاب، نامرات رایونلاردیکی کادرلار آممینینگ پیکیرینی بیواسطه آنلاب، نامراتلارنی یولاش پیکیر یولی و تدبیرلرینی اوزلوکسیز مکمللشتیریب، خیزمتلارنی اوزلوکسیز آلغا سیلجیتیب، مهر محبت بیلن توتوب، اساسی مقصدنی امنیت کورسیتیش وعدیمیز بیلن توتوب، آخیردا پوتون پارتیه، پوتون مملکتنینگ اورتاق تیریشچانلیقیدا نامراتلیقدن قوتولدوریش اوتکیلیگی هجوم قیلیش جنگیده غالیب قازاندیق. بونیندن نامرات رایونلاردیکی کن آمما خوشحال بولدی. پیشقدم انقلابچیلارنینگ روحیمی تسلی تاپقیسی. امنیتنی چیقیش قیلیش، حقیقتنی امنیتدن ایزدش چیң туруш فقط پیکر قیلیش اصولی مسئلسی بولوپلا قالماي، یعنی партийвиликнинг кучлик бўлиш бўлмаслик масаласидир. Нуатта кадрлар қошонининг амилиятининг қарғанда ҳақиқатни амилиятни издашди чинг туришда энг ҳал қилиш тегишлиги партийвилик масаласидир. Дадам, партиямиз партийвиликка аҳамият бериди. Менингча, ҳақиқатни амилиятни издашнинг ўзи энг чўнг партийвилик деган эди. 1943-йили Yan'an'da kadırlarını tevşürüş hareketi başlanılan. Gomindan eksiyetçi küşleri, inkılabi tayyançı bazılığa ədəb, sındırmıçilik, buzgınçılık kılvatkan eyni çağdaki ekvalda, kadırla koşonini əstaydıl tevşürüş tamamen zörür idi. Lekin, emili hizmet ceryanı da düşmən ekvali ziyade eğir mölçerlengenliki. Bulup mu, bu hizmetki konkret məsul bolgan kanşın, Çekidin aşkan solçıl usulunu yolu koyup, ədəb, qıstab xırar qıldırış və xırarıqı işinib geçiş yolunu tutqallıqdın, kadırlarını təşürüş xizməti də eğir-eğiş körülüb, bir münçən nahəq, yalğan, xata deyil o kilib çıqqan. Dadam şu çağda Suida Vilayetlik Partiya Komitetinin şucisi bulub, Suida Sıfə Məktibidiki Nurğun Oquqçının tən cazası işiltib, qıstab xırar qıldırışıqı çidimay, Yalğan ıqrar qılışqın məcbur bolğalıqıdın xəbər tipib, intayın içinğa. O, çonqır təşürüb tətqiq qılış arqılıq, ideyəvi tonuş məsilisi bilən siyasi meydan məsilisini pərxləndürüş, kadırlarını təşürüş xizmətidiki kənəytivitiş xatalıqıdın saxılınışını ihtiyaççalıq bilən otturuq qoyğan. Həm də alaqıdar əhvallarını Partiya Mərkəzi Komiteti və Qərbi Şimal Biyorosuqa əynən inkas qılıb, Partiya Mərkəzi Komitetiga qıstab xırar qıldırış və xırarıqa işinib getişini vaxtıda tosuş, solçıl xatalıqını tüzütüş təklifi bərgən. Eyni çağdaki əkvalda bunda qılış naiti zor siyasi xəvb xətərgi təvəkkül qılqallıq idi. Halbuki, dadam partiyagi sadıq buluşda yalğan gəp qılmaslıq kerek dəb qarğaşqa, bu xəvb xətərgi təvəkkül qılışqı razı bolğan. Nailik Partiya Komiteti şucilerinin yaxşı ülgüsü Govin Changmu həqiqətni əmliyyətini izləşinin nəmunicisidir. Dongshan Nailiyyəsi 1950-ci il 5-ci ayda azad qılınğan bulub, Gomindan məqlub bulub, Tayvangi çekinişdən ilgiri Dongshan'də təlviləcə adam tutub, əskər toluqluğan. Aralla 10,000-dən artıq ailiba Dongshan'dən 4,700-dən artıq yaş, və qıran kişini tutup getgen. Azad bolğanda, bu əskerlik tutulğanlarının aili təvəlləri, düşmənlə və qorçaqlarının aili təvəlləri edə bekitilgen. Eyni çağdaki Dongshan Nailik 1-ci rayon xizmət komitetinin şucisi Govin Chang əskerlik tutulğanlarını Gomindan tutup getgen. Ulanın aili təvəlləri ziyankeşlik uçurğucuları dəb qarab, Düşmənlər və qorçaqlarının aili təvəllərini uruş apıtıqı uçurqallarının aili təvəlləri edəb özgərtiş təklifini bərgən. Kiyin yuqurdikiləm o bu təklifini qobul qılğan. Həm də bu aili təvəllərini siyasi cəhətdə kəmsitməslik, ixtisadi cəhətdə baravər muamilə qılış, turmuşda qeyinçiliqi bağlağı yardan veriş, iki çaxsız yaşanqallağa yezi kənitlə qəmxorluq qılışını qarar qılğan. 1953-ci il 7-ci ayda
Гоминданның 10 нәтчі мін кішілік қошуыны Доңшенге тұйықсыз ұжым қылған. Учағда аралын сақлаватқан қошуынымыздығы әскерлі аран мін адам болып, әскери күшчәетті пәрік чоң еді. Лекен Доңшендегі армия халық ирадыдын сепіл асыл қылып, ән ақырда Доңшенні қоғдаш ұрышының ғалбісіні қолығы кәлтіруген. Ұрыш апытығы ұшырғаланың айлы тәвәлдірі Гоминдан тұққалдырымызды тұтып кетті. Компартия бізні тұққында көріп, алымыздың хәвер алды. Жан тікідіған іш болсымы, Компартия үшін аралыны сақлашқа разымыз дейішкен. Демек, халықның көңліні ұтқычыла, әқиқатны әмілетін іздешкі тайынады. Кадырланың әқиқатны әмілетін іздеген іздімігелікіні нұрғын жәтін көрігілішкі болады. Әң негізлікі рас кәп қылған қылмығалықы. Әмілі кәп қылған қылмығалықы. Әмілі іш қылған қылмығалықы. Әмілі өнімні көзілген көзілімігелікі қараш керек. Шамалық қарап іш көріп, құлық қылыдыған кішілі. Зидиетін жошырып, ішіні пәрдазлап көрістілген кішілі. Теші пал-пал, іші ғал-ғал ішлағы беріліп, әмәлі іш қылмайдыған кішілі. Шөкрет пәрәсілік қылып, көз алдыдегі мәнпәдге берілдіған кішілінің әмісі әқиқи материализм жәмәс. Бұланың әмісіні шәқси ғараз вәсфәсігі салған. Яш қадырла парти велікі арқылық пұттырап тұрыш, іш қылышты чаң тұрып, сәмімі кәп қылыш, сәмімі іш қылыш, сәмімі адам болышны партивілік жәттін тәрбиеліниш вә чыныкшының мойын мәзмоны қылып, әқиқатты чың тұрышқы жүрәт қылып, мұстақыл пікір юргізішкі майыр болып, расчыл, әмілетчыл болышты чың тұрыш керек. Бұ партия вә халық ішлерғі пайдылық. Шақсының сағлам өзіп етілішігі мұ пайдылық. Сәмімі болыш, ғалванлық әмәс. Ишіні пұты қылыдығалла зиян татмайды. Партияғы садық болмағанда, Сәмімі болмағанда, қорсақта жин пайда болады да, мұнасуэт бағылаш, арқышық іздеш, оқуқ пұл соғдыс қылыш қатарлық пұрсет пәрәсілікі беріліп, ақырда әқылықлық қылымендеп, өзі зиян тартыды. Үшінші, мәсуліетіне дадыл зімі келіш, нәтиже артышқы майыр болыш керек. Кадырланың мәсуліеті, шындақла қымметі, іш қылыш. Ішіні зімі келішті іш бағдылынады. Партияның кадырланы әрқайсы іш орылырғы қойыштығы мәқсіті, әргізмі әмәл тұтқызып, рахат көрістіш болмастын, бәлкі ұлаға мәсуліетіні юкләш, іш қылдұрыш. Сылахат, тәрәқият, мұқымлық қызметлері найты көп. Қызметләні яқшы ішләш үшін мәсуліетіні зімі келіш, нәтиже артышқы тор келеді. Мәсуліетіні зіміге алмай, қылыдығанны қылмыса, ижра күчі, жәңгіварлық болмыса, жәңді мәғлуп болыдыған кеп. Мәсуліетіні зіміге еліш, нәтиже артыш үшін әқиқи тұтып, әмілі ішләш, баш жүкіріп, жапағы жыдап ішләш керек. Құрық кеп сетіш, әмілі іш қылмасылыққа әргіз болмайды. Мән, ғарби жин, шәрқи жин сұлалысыдегі қаламдарлағының құрық кеп сетіп, ішіні ақсатқалық тоғырсыдегі екайыны көп кетім тылға алған едім. Ван Ян ұланың ішідегі вәкілдік шәқс болып, гепталықта ешкім оныңғы тәңкіл әлмейдіген. Ғарби жин сұлалысының ақырқы елдерді жезуланың ел башчысы Шилы ләшкер тартып Лояңғы хөжім қылған. Ван Ян әмір ләшкер сүпті де қошынғы әгішіп, ұлағы қаршы жаза үріш қылған. Нәтижеде ұрышта мәғлуп болып, әсірге түшіп қалған. Шилы оныңдың ғарби жин сұлалысы қошынының мәғлуп болуш сәбәбінің сорығанда, о, әр қыл бағаны сәбәп білен өзіні ақлап, өзінің яш вақтыдың тартыпла акимет ішілерге қатныш бақмағалығын айтқан. Шилы оны әйіпләп, намың бүтін иқлымғы тарқалды. Сән яш вақтыңдылы ордығы кіріп, мұш яшқыча мойын вәзіпілән өтіген тұрықлық, ордының хакимет ішілерге қатныш бақмаған дейсен ғо. Хакимет ішілерге бұзғынчылық қылғалық, ханны алдаш жинайты әмәс мұ деген. Кейін Шилы адам әвәтіп, Ван Янның қалысына алған. Ван Ян өлім алдыда әсірәт чекіп, өз

Көпчілікнің ядыды болғындайк, біз алдыңқысан радиожорлы программларымызда Махинур Абдулымның «Натоныш кечен амлық» повыстының алдыңқысанларын аңлатқандық. Назифа шүнті ел күтіпмі, ғайысын ке о әрне пәкатты ұқчыртанмады. Ақырда, ешінің чоң өйіп кеткелігі, Мәнсұрның тоқтымай қоғылышы, аң мұхиме бір өмір бойтақ өткен халмысының өз бешін өткен кәчірмішлер арқылық оныңға нәсиет қылышы білен, о ақыры той қылыш қарарық келді. Мәнсұр білен Назифаның тойы нағайты хәшеметлік вә дағы доғылық болды. Пұлдар айлы келін боп, баяша тұрмышқ ерішкен Назифа, әтрапы дегенің нәзірді толымы бәқтілік бір аял ерді. Әмма Назифаның қанчылік азапты өтіп атқалықыны пәкәт бір өзілі білетті. Ондақта, о, тұрмышы деке бұл мәселені әл қылалам. Оланың кейін күлір қандақ бола? Бұл қызықсаңла, дек таңла дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Майнур Абдулымның «Натоныш кечен амлық» повестінің дауамыды болсын.

ташы иде. Өзне тамаман илкеге алалайдыган, әймен дүрәләйдыган бер әрге интизар булган туга. Шунчы ел кәйнеге татышып, нине җигитләрне яратмай ирешкән тормышы мушы булдымы? О, хәйле узун йыглап ултыргандан кин, көзе ишкапка тызылган хараклагы төште дә, астамның бутылканы кулыга алды. Өмирдә харак ич түгел, бутылканы мо тутып бакмагышка, хәйле хараш белән бутылканың агызын ачты. Андан харакның каллырын көйдирип, ичтен буран кеткизеп аткенеге кармастан, бутылка белән ла гөпөлдөтүп ичишке башлады. О, алаң-салаң дәл дөкнеп турганда, ишке ашкы сыйынып Мәнсүр мо чалы мәсәләтә кирип келди. Зияда ичилгән харак Назифаны йөрәкле кылып аткан иде. О, аста менеп ернең алдыга килеп, күзләргә тикилеп карап кетте дә, бирле уны чин кучаклап, исе дәп чыгылып атты. Мәнсүр уның кучыгыда дәрдәр титрәйди. Бер хазадан кин уның титрәге сәл бисилди. Саңгылап торган коллары аста-аста Назифаның чашларын сылды. Андан инчке пәлләрен кучаклады. Тәшәббүскарлыктан үткән хаят әни шундый башланды. Қарамаққа уланың тормышы нормал тәртипкә төшкәндә кылган белән Назифа күнләр үткән сәре бер хил тәсәрлүгесез азапка мөбтәла булып калды. Мәнсүр уныңга һаман парвасыз иде. Әгәр Назифа уныңга әкеләп суванмыгында, ярым кечегечә телевизор күреп, дөмбесене кып ятканы яткан иде. Назифа тунҗа ирле хамылдар булып калды. Бу әр аял ишкисене Болып мы Назифаны бәхле хошал калды. Баланы саламат тугышның истикедә Назифа ирнең өзегә булган парвасыз муамиләсен бер тарафка кайрып куйды. Кусак көтергән мәзгилдә Мәнсүр идарның урынлаштырышы белән 3 айлык командировкага чыгып кетти. Назифа өзегә охшаш кусак көтергән чөкәнләрнең әрләргә әкилегенечә yetлешип китеп атканлыгыга һәвәс белән каргынычә ялгыз айынып иш пышыгыны чыгыратты. Егіз кеген нәсіләні өзі іліп етті. Мәнсүр, оның еғыр аяқлығыны білсі мұ, бірақ етім оныңға сезік болдыңыз мұ, көңіңіз іліші батамды, неме еңіз ба деген дәк әпләні қыпсам айтты. Командарып күдің қайтып кеген денкен, Назифа ене тәшәп ұзғарлық білін көйнекені қайрып, юп-юмылақ қосығыны оныңға көрсәтті. Қиялды Мәнсүр, еш болмағанды қосығыны сылап қойды, деп ойлаған еді. Әмма Мәнсүрдің еш қандақ инкас келмеді. Назифа оның қолына татып, қосығының үстіге қойғанда, құдды шоны күтіп тұрғандай, құрсақ ішедеке хамилі күшілік мейдірліді. Шондала Мәнсүрнің чырайыда аяжан бә қошалық әкісетті. Иғыр бейсіқ, сәвір тақаттик аялла хаман өзіге тәсәлі берішіні бейліду. Назифаның бұндақ борықтым тұрмышқы чедашлық берәліші де досты Гүлсіманның мұролы чоң еді. Гүлсіма хейлі балдырлы тойқыған болып, Нәтче елінің алды да бір балы білін үйолдышын ажырашқан еді. Кейін, ері ялырып үріп еніші балды. Хәм хазыр, ішкенде балығымы Назифа білін алды кейіні құрсақ көтірген еді. Бечары Гүлсіма, әдісі Назифаны іздәп келіп, дәт төкіп шығылап, ішіні бошытып қайтып кететті. Ері сәл таяқчы, хәм сұртты ойнайдыған іштір ба еді. Қаттық вәді беріп енішқан болсымы, яныла шу қойларыны ташылмап дөдек. Дайым мәс келіп, Гүлсіма иғыр аяқ болсымы ұрып қойды екен. Үйді Гүлсіманың алдыдыла қыз чөкәлерінен телефонды сөзлішіп, сәт чақ-чақлашыды екен. Беймәні ұчырланың йолашыды екен. О, еніш қынығымы бұрны қолғы ғытшып шайман қапты. Әмді болғанда ені ажырышып кетейдісі, ішке балыны етім қағы дәк. Гүлсіма Назифаға бәхілі хәвәс қылатты. Оның нәзірді Назифаның айлысы толымы бәхітлік. Мәнсүр мо хотынны урмайдыган, сырты ойнымайдыган аҗайып эсел әр иде. Гүлсымалы эмес, атраптагы тоныш биле һәм мәйлән шундый дип уйлады. Уның йөзен йөзегә кыз балы узак ултырсы бәхтен берде дигән раскеп охшайды. Эриңиз аҗайып эсел ә дишетти. Димисемо Назифа хотынны так итеп чекмәйдыган, уныңдан башка хотынларның йөзегә мо кармайдыган фәзилатлык әргә тәккән иде. Салафатлык келешкен тақы тұрғығы болса, кеп кетмейді. Еші өзін төт еш кечек. Намдар байының ялғыз оғылы. Шындақ болған екен, Назифаның өзінің бәқтілік есапламасықы неме әдді? Назифа бұрықтың болсы му, ішті сықылсы му, лекен бұл тұрмыштың бас кетшіке ешқандық сәбәп ек еді. Қинат қинанысы му, нағайды есіл адамна еді. Құдды
oğlunun yetersizlikini yapmakçı boğandak onunla nahaydı köngül bölətdi. Qeynatısı hər həbdi tügüdək həmmeylənin maşinığı çıxırıp şəhər sırtını tamaşı qıldırğaş esil restoranlığa apırıp mihman qaladdı. Turmuşu da heç qanda qeyinçilik, qaldıqaş işla mövcud əməsiydi.

Radio oluqıcı dostlar, əmdi Diyana Elgi proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Diyana Elgimizdə qayıs məzmun layan buldukin. Birlikdə qulaq sepa qaylik. Bu işlərin qılalmaslıqı balonuzun gəp alınmıqalıqıdın əməz. Atanlarının yan tüyfonu xumar buluşu pərzəndirgi mu təsir köstudu. Şimal qutub eyqinin mu siz bilməydiğən nurğun qeyinçiliqı bə. Bugün yenə at yaratqan dünya rekordlarını sözləb yermən. Bugün yenə damlı qızqarlıq bilimlərdə mu sözləb yermən. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdə başlayıq. Мен ахыр бир жооп бериштим. Жүнгө пан техникада шөсөй кармакыдагы биринчи докторханада балалар жетилиш аркети марказынын масулу Шүйгөйфүңнүн диагнозу Лелиңнин көңүлдөгү ганграшларга жооп берди. Башлангыч мектепке киргенден баштап, оглу Шаутен дарс вактыда кеп кылышын жакшы көрөттү. Дарс аңлап, аңыйкып калатты. Муаллим суал сорганда аң-таң туруп калатты. Муаллимнин байы эмне суал сорганын асла билмейтти. Тапшырыкны бек асты жазатты. Олтура алмайтты. Qolada uşaq hərəkətlərini qılatdı. Öcürgüşünü tutub, qələmini oynab, aldıda bir nəsib olmasa hətta çeçini oynaydı. Örkirəb baqqan, tıllab baqqan, hətta urub baqqan, tapşırıq işləgəndə aldıda çikilib ultırıb baqqan bolsumu, Şautiyanın sörənilə qılışı, uşaq hərəkət qılışını başqıralmıqan idi. Bək bir aram buldum, ilgiri təşvişlənib uxlayalmaydım. Nemiş üçün bundaq boladı qalıqını düşənməydim. Balının diagnozunu qolumğa ağandın kiyin, andın düşəndim. Әсілі Шаутен ADHD кесілігі ғырыптар болған ішкен. Шүкіне Лейлин қаттық жығылап кетті. Жығылап болған ден кейін, яны хыжыл болып, балам геп аңымайды әмәз, әсілі қылалмайды кен, деді. Бала, янылы шу бала, бірақ атанланың тұнышы өзгерді. ADHD деген сөзінің тұлық атылышы, диқтыны жығалмасылық вә көп әркет қылыш досал болсы. Яни, адатта көп әркет қылыш кесілі деп маталуды. О, балылық мәзгілді асан юз бердіған нерві етіліш досал болсы. Оның ядролық кеселік аламеті, әркеті зияды көп болыш, дегітіні мәркезләштіруш қиын болыш, кәйпияты тұрақсыз болыш, аяжалыныш, бәңвашлық қылыштын ибарет. Шүгіфоның тұныштырышча ADHD беймарларының нерві еткізгічі маддысы тампонсызлашқан болып, чоң мені ұқтыдары болып му, ижра қылыш ұқтыдары бейнормал ішкен. Беймар дегітіні мәркезләштірмәкчі болған болсы му, бірақ нерві системісінің ұқтыдары бейнормал болғашқа, көп аллада көңілді біліп тұрсы му, Әмі қыл алмайдыған қиын әкбалғы түшіп қалыды екен. Лейлин бір жауап депіш мәқсті де, 10 яшылық Шаутиені іліп бұй әрге келді. Тәкшүріш мұқтар жәдівілі, диагноз құйыш үйді көзітіш, дегтіні жығыш ижра қылыш ұқтыдарыны бағалаш қатарлық, бір қатар диагноз құйыш арқылық балыға ADHD деп диагноз қойылды. Хубейден келген Чан Шинмо, Лейлинге оқшаш баласыны іліп, Жүнгө пән техникада шөсі қармағыдегі бірінші докторхана балалар етіліш әркеті мәркізге келді. Шаншинның етіше, қызы Юэн-Юэн кішігідің башлапла ұнтуға ақылып, дегіті чечіліш аладылығын ішпатылген болып, тұрмышы бір қадар қалай мұқан ішкен. Оныңға нәчіқетім үйінғанда алмаштырған киімләні мәйнәт киім сәйтігі селіп қойон дедім. Лекін ой еңілі қалай мұқан ташлайды. Дәріс уақытыда дегітіні жығалмасылық, көп кәп қылыш, қатай қат көп болыш қатарлық алайдылықтар мұны айтыр ошын. Бұндақ болып лақанмай, яны асан ачықылынды, асан аяжалынды. Үгініш нәтижесі көңілдегі де кемес. Жаншин яны мұндақты дей. Ерімшікіміз Хубейдегі бір вилайет дәрежелік шәлік докторханының докторы. Әтрапымыздегі нұрғын кәсіпташтарымыздың балылары бір қадар мұнәвәр болғашқа бізгіні айты зор бесін болды. Оның әмірі болып китап оқыш, тапшырық ішләш, вақыт болсылы іліп чықып ойнаштың еш қайсыны кам қылмадық. Әрхоттың ішкеліміз, оның үшінші көңіл бөліміз, әр қанчы ойлап мүтеге кетті алмадық. Немішкі балымыз бұндақ болуды. Ішкенде балысы туғылған дейкен Жаншин балыла арсыдегі пәріхіні байқылған. Ішкендісі бір ерім яшық кіргенде оныңғы өйгі қайтып аяқ алмаштырышыны, аяғын рәтіп көйішіні, үстіні ішіп болған дейінген потолкісіні яқшы көйішіні үгесек әміні қылалы дей. Еқін қиыладың бұян бәзі іждімай алақы сұпыларда ADHD тұғырсыдегі темыланың мұзакір қылыныш дәрежесі барған сәрі оқыр көтірілді. Кәсіпі тіббі диагноз қойыш вә давалаш үстіде іздініштің бұрын мұтлақ көпсіндегі ата-ана торғы шығып іздәшіне талады. Әмді өзара пікір алмаштырып, жәзімләштірді. Жаншин мұшында қылды. О, нұрғын аны балалар салонығы дейқат қылып, балысының әркеті арқылық ADHD беймарларының ішпадысыны бірмі-бір селеш тұрды. Әмі торды іздәш, пікір алмаштырыш нәтижесі майетті оның көңілдегі тәшвішіні төәлі дәлмеді. Бір тараптан кәсіби диагноз болмағашқа итрап қылышыны қалымыды, яны бір тараптан қандақ тақабыл тұрышынымы білмеді. Жаншин бір тордашының ADHD пәні ұмамлаштырыш тоғырсыздегі мақалысының инкас районыда Шүгіфоңы тұлға ағалықыны көріп, оның бұл жәтікі мұтәхәсі шекелікіні білді.
Чаңсин 2023 жылы 12 айда Юаньяны илип, тунжи кетим Жунго пан техника дашесы кармакыдыки биринчи доктурхана балалар жетилиш эркети мерекизге келди. Юаньянга эң ахырда ADHD деп диагноз коюлду. Şu dakikada aksiçe ahır uf dedim, dedi Jansin. Balının bu hareketlerinin arkasındaki sebebini bilgendiğin kiyin, onu düşünüşke urunup baktım. Balam yanılı şu balam. Lekin ilgiri o adamını sarankıp koyattı. Hazır balam bek biçare bilinudu. O icra kılış iktidarını hazırlamagan bolsumu, yardım ve düşünüşke erişelmeydu. Aksiçe ağırın işgı hatta bezar buluşku uçuraydı. Balının özünü bekli kılış iktidarı igi buluşu tekimi muyum. Балыға ADHD деп диагноз қойылды. Бұныңға қандақта қабыл тұрыш керек? Бір қысым ата-аналар дұры шілтішіні талады. Диагноз қойыш вә балының мұнасызетлік қықтыдарының еғір зиянғы ұқчыраш дәрежісіге асасын, дұры шілтіш өлтіміге еткен балылар, бекіш ұсули вә әркет башқұршы арқылық, көрінерлік өнімі көрілмеген балыларға дұры шілтішіні тәвсия қылымыз. Шүгіф оның тұныштырышча, доғыр білән давалашыны ұзақ мұддат давамлаштырышқы тұғыр келеді кән. Доғыр ішілтіш өлчімігі етмеген балаларға қарата, Шүгіф оның коллектипі ата-анла дәріс қансы шәкіліні қолынып, ата-анларының тұрмыштығы бекіш тәрбейләш ішілеріні түшінішігі ярдан беріп, айылдегі қиыншылқыны әл қылды кән. Шүгіф оның яны тұныштырышча, 2023 жылының кейінгі ерімеден башлап, Жунго пантехники дашөсі қармықыдегі бірінші докторхана балала етілі шәркеті мәркізі ата-аналар дәрісханысыны қаралсыз қанат ейдірған. О, мұндақ деді. Кесел көрістіш вақты бәк қысқа, үшір арқылық пәні ұмымлаштырыш, әмілей мәсілілеріні мұзакыр қылышыны ішқа ашырғылы болмайды. Ата-аналар дәрісханысында бір қысым дәрісілер тәсіз қылынған. Мәсілен, ADHD балаларының дұры шілтішігі етекчілік қылыш, әркет мәсілісі вә тақабыл тұрыш, ижра қылыш ықтыдары мәшіқі, кейпиет баш құрыш қатарлықтар. Юздыраны пікір алмаштырыш қейтәлік вақыт болғашқа ата-аналарының ғуманы еш берішке тамамен едуду. Чаңсин вә оның елдіші ата-аналар дәрісханысыға қатнашты. Ола білен білі дәріс алғаладың ене Бейджин, Тянжин, Чаңши, Сычуан вә Әнхуй қатарлық жайладың келген ата-аналар мы бар. Ішкі күн ішіде, әттіген саат 8:20-ден түштен кейін саат 6:00-ге ата-аналар нұрғын бекіш тәрбиелеш білімдерін үйренді. Дәрістен түшкенден кейін көпшілік ене кескін мұзакір қылып, докторны чөрдеп көңілдегі гуманларны сұрашты. Жаңсин мындақ деді. Білідіғаларым қанша көп болған сері баламға шуча ішім ағырды. Мен балығы болған тунышымны қайтадан тұрғыздым, әмде әр вақыт өзімді әскертіп тұрдым. Дәріс ақырлашқандан кейін Жаңсин доктор үйреткен ұсыл білен балы бекіш тәрбиелешіні үйренішке башлады. О, тапшырық іштемегенде мен жазалаш, әйіпләш ұсылыны қолланмастан оның пікірге тоғыр қарадым. Оның қозғылыш қиыншылығын толық түсініп, оның бір қадам бір қадамдың парчалышығы ярдан бермен.

0: алды белән адди эшләрдән башлайм. Кыскысы, мулаемлык белән бардашлык бирәм. Өйрәнгән белемнәрне тормышта иҗра кылыш усулыга айландырышта әлбәттә бер катар кыенчылыклар мәҗүд. Чан Шинми яна сәмимилек белән мондак диде. Бу усуллар хислатлык дөре эмас, дәрхал үнем асыл кылышы мөмкин эмас. Өзүм мо тихи тулык игләп буламадым. Астаста хәзим кылышымызга тугры килде. Хәзер мен эрим белән ортак туныш асыл кылдык. Балаларның өзне бәхт кылыш иктидарыга иге булышы тихи мөһим. Шаутенге инык диагноз куйылгандан кин, Лейлиң мо реаллыкны кабул кылышны өйрәнде. У аста-аста ADHD деп диагноз куюшның бер өмүрнең түгишип кеткәнлегендә дирек бермәйди галыгыга ишенде. Баламның иҗтимаи алак иктидары күчлек, үмид бар, мехрибан, тәнәркәткә мәйир. Мен һәр бер балының оохшаш булмаган яки тәнди булышны кабул кылам. Көп мәнбәлек мәҗүд булып торышка юл куймам. Үгүниш нәтиҗәсе һәммәгә вәкиллек кыла алмайды. Лейлиң белән эри балыгы инык диагноз куйылганда, Шүгүйфүң әйткән ашу бер абзац сүзне изчил исидә саклады. Бала тапшырык эшләшне халымаганда, Лейлиң уни китап үстәле алдыда ултырышка мәҗбүрлемастан, сырткы илеп чыгып хәрәкәт кылдырып, балының тис булышны пасайтты. Бу айда Лейлиң яна даим илгерге бала бекиш хатырысын көрүп, бала яңа туылган чагыдагы үмитләренә әсләде. Анла байрамы тогырсыдагы бер көнлек хатырысыгә Лейлиң мондак тап язган иде. Татлык ухлап аткан кичик юзингә карап, мен растылы өзімні бүтін дүнияға игі болғанда кес қылдым. Сенің бір өмір хұшан хорам өтшіңі үміт қылымен балым.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсайыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем чечімні бес бұзы еті дікен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмма бихатерлік қалтықы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды мәс ма? Ойлап беңі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Ауыра, бихатерлік мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
3: Токсикілік менгенде бихатерлік қалпықыны тоғыр кейбедім. Бихатерлік қалпықы сізді қолдайды.
0: Балаларның янтифонғы мәстаны болыш мәсілісі азырқи, мәхтәб, айлә вә бүткіл жәмиет өмімізді көңіл біліп атқан мәсілі. Балаларның янтифонғы мәстаны болып келішінің алдыны еліш әлбәтті мойым. Лекін, ата-аналарның янтифон ішілтіш әкфалы оқшашыла диқат қылышымызға әрсейді. Яқында тәтқиқатчылар қанат тайдырған бір түрлік ең тәтқиқатты көрсетілсе, оқшаш яшьтегі балаларға сөйлестіргенде, ата-анасы ақли иқтидарлық ян телефонға зияды мәптун болып кеткен балаларда асалы тәшвишленіш, диққатын жығалмаслық, хатта көп әрекет қылыш кесілі пайда болады екен. Бұл тәтқиқат нәйті қызықарлық болып, о бізге шуны әскертеді ки, балалардың тәшвишленіш, хамышлық, диққатын жығалмаслық, көп әрекет қылыш кесілі қатарлық мәселелер ян телефоны зияды ішілтіші білән мұнасәтлік болыплы қалмастын, яна ата-аналарының ян телефоны зияды ішілтіші білән мұнасәтлік. Тәтқиқат мәсулі түшендіріп мұндақты дей. Балаларының есият вә бәдән ихтияжығы ізчіл сәл қаралса, яки инкаси вақтыды болмыса, оланың пысқы кеселікеге кіріптар болыш қалпы зор дәрежеде ешіп кетуді. Әмеліетті шуны байқаш тәс әмәске нұрғын яш ата-аналарының ян телефонғы тайнивілі шәкфалы иығыр. Мәсілән, айлә, олтырақ район, бағча, көңіл етіш мәйданы қатарлық сорыларда нұрғын ата-ана балаларыны баққаш ян телефон ойнайды. Бәз ата-аналар балаларының авар қылыштың сақылыш үшін, әтта бейвасты бір тал ян телефон яки айпәдіні ұлағы тұтқызып қойды. Бір түрлік тәтқиқат дияны көрістілішке 68% ата-ана балалар білән әм түркі болғанда, ұланың дайым әқли иқтидарлық ян телефонға дейқті чечелдіғалықын етірап қылған. Ян телефоны зияды ішілтеш, ата-аналарының күнделік қызмет тұрмышығы тәсір еткізіпілі қалмай, айлы тәрбиесінің сүптігі мұ иғыр тәсір еткізмекті. Ата-аналарының ян телефонғы тайнывелеші, хәтта оның мәстаны болып келішінің балаларға болған тәсірі көп тәрәплімілік болуды. Алды білән, бұ мұқарар халда айлы әзалар арасыдегі алаққа вә әм түркі бұлышқы қашылық қылып, балаларға үшірін алда начар үлгі көрістіп беруді. Бұндақ болғанда, балаларның ян телефонның мүддәттен бұрын ішілтеш вә ян телефонға беріліп кетеш қалпыны асалы ашырып етіп, ата-аналарының балаларының башқұрыш нопозыны төәлітіп етуді. Техімі еғір ақыбәт шуке, бір тараптан бала беқіп, бір тараптан ян телефонға қарайдыған ата-аналар аңсыз алда асаслық зихніні ян телефонға қарытып, балының тәліпегі вақтыды инкас қайтыр алмай, балы білән чоңқұр параныш алмай, балыға әмірі бұлы сүптіні төәлітіп етуді. Ойлап ақайлы, балалар ойнағанда аварчылық жолыққанда, вақтыда хәл қыла алмаса, әмралы

0: vardım.
1: Баскының су дәрияға құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадірлейлі. Әрбір тамшы су өз орнын тапсын.

Делу арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Үрмәтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Пайды ілішні мәқсет қылмай, башқыланың сүртіні өз мәйілчі ішләсі боламды. Жаллық ижра қылыш, қиын әхвалды қалған қарханыланың қайта аятлықы ерішіге ярдан берді. Hadisede toluk cevapkarlığını üstüge algı üçterep tölen verişini rad kıldı. Suğurtu şirketi oğrun besip tölen talep kıldı. Erkotonun ayrılıp durgalıkını ispatlaştığın şartı ba. İşiltip bir kış möhülte işçi de tavar bozulup kalsa kim mesul boludu? Döndikten bugünkü programımızın tepsiliği mezmurları da bolsun.

Пайды илишни мақсат қылмай, башқыланың сүртіні өз мәйілчі ішләсі боламды. Алды білән бұ әқті ке делу мысалына аңлап өтейлі. Шөәлі мәктәпті оқатқан чағылырдыла, ән-әніві мәдіниет вә қәдімі кейім кечәкілі қызыққатты. Көп ел тәтқи қылыш вә үгініш арқылық бұ сахәді мұстақыл қарашқы егі болды. Шөәлі торда пасоны оқшымайдыған хәнзуч кейім кечәк вә чаш пасонының маслаштырып намайан қылғалықы. Пән техникі саватларыны омымлаштырыш мұнбірді оқшымыған сұлалыларының қайды юсылырыны тәшу қылғалық үшін мәсталырын көнсірі көпіп, юз абруи техімі өсіп, хәнзуч кейім кечәк сахәсі де хелі данлық шәқс қайланды. Еқында шөәлі бір аварчілік елуқты. Шөәлі мәсталырының әскәртіші нәтидісі де, Шаучауның үндидардығы досла чәмбіркі де өз қолы білен тартқан көчі мәнзірі сүрәтлерінің тарқытылғалықын үкөді. Бірақ шөәлінің хәнзуча кейім кечәк кейіп, көчі айналатқан ұдылдың тартылған сүрті мұтыратты. Шының білен шөәлінің нұрғын мәсталыры оны тонып, Шаучауның досла чәмбіркі де мақтап сөз қалдырған еді. Шөәлі сүрітінің башқыланың досла чәмбіркіде тарқытылышыны халымы қашқа Шаучаудың өзінің сүртін өчіруі үшін тәләп қылды. Бірақ Шаучау, мән сүрітіні пайды еліш мәқсіді тарқатмадым. Бұ менің әркелікім, немішқі өчіру әткедек мән, деді. Ұндақта пайды елішіні мәқсет қылмай, башқыланың сүртіні өз мәйілчі ішләсі боламды. Әқтіләп қануның ұмуми қайдысының 100-ci мадысы да пұқырала сүрет оқуқығы еге. Шу кішінің мақұлықыны алмай тұрып, пайды еліш мәқсіті де пұқыраның сүртіні ішілтішкі болмайды деп бәлгіленген еді. Бірақ Әқтіләп қанун дәсторының 1019-ci мадысы да бұ бәлгіліме сүрет оқуқтарының сүртіні оның мақұлықыны алмай тұрып, ясаш, ішілтіш вә ашқырлашқы ел қойылмайды. Лекен қанунда айрым бәлгіленгелдері бұның сұртыда деп түзітілді. Демек, сүрет оқуқығы зиян салғалықыны бекітіште, әркет егісінің пайды еліш мәқсітіні азырлышылы шарт қылынмайды.

Әр құтынның айырлып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба мұ? Өлім шәрдің Джейханым мұндақ дәп мәсіләді сұрды. Мән ерім білән ұзақ мұндат ішкі жайды тұрмыш кәкірдім. Әр құтын шықыш алмағашқа, мән ажыр іш дәуаз қылмақчы болу атты мән. Әқтіләп қанун дәсторда, шықыш алмағалықтың айырлып тұрғыныға ішкел тошқан. Сот мәккемісінің мұрәссәсі өнім бәрмеген болса, ажыр ішкі рұқсат қылыш керек деп бәлгіленген. Сорап бақсам, ерім ішкіміз бұл қыл әхвалын кіремдуқ. Бұның қарта адвокат мұндақ мәсләет бәрді. Әр құтын ішкі орылышыш, үгініш қатарлық сәбіплі түпейілдің бір жайда тұрмыш кәчірмесе, қанун мәнесіндегі айырылып тұрыш кірмейді. Әгер әр құтынның башқы жайда тұрмыш кәчіріші есият жәетті келешелмәслік сәбәбінің айырылып тұрыш икелікін ұспатлап берәлісе, сот мәккемесі ішкі тарапны айырылып тұрышыны шәкілләндіргенін деп бекітісі болуды. Әр құтынның айырылып тұрғалықын ұспатлайдыған даимлық дәлін ұспатла төмендікіше. Бірінші, бір тарап сыртты тұрышлық жайды имзалыған үй ижары тоқтамы. Ішкінші, ішкі тарап имзалыған әр құтынның айырылып тұрыш келешімі. Үшінші, әгер ағзаки келешім болса, чоқым қарш тараптың итрап қылышығы еріш керек. Төртінші, бір тарап, яны бір тарапке әвәткен, язма айырылып тұрыш өжетті. Мәселен, тез yollanma арқылық поштының әвәтілген алақыдар материалла. Бәшінші, ішкі тарап әвәтішкен, есият жәетті келешелмей айырылып тұрғалықын ұспатлап берәлейдіған хәтчек электронлық пошты yollanmasы қатарлы. Ішкі тарапның ортақ досты, яки тұқалырының гуақлық сөздері. Бірақ гуақчының дәвалаш күші бір тарап білен пайды зиян мұнасуетті болғашқа, әм айырылып тұрыш әр құтынның шәқси іші болғашқа, нұқыл гуақчының гуақлық сөзіне сот мәкіміз қобыл қылмайды. Башқы дәлі сұпатла арқылық сұпатлашық тоғыр келуді. Шуға, сіздің еріңіз білен болған әхвалыңыз қанун мәнісіндегі айырылып тұрышқа кірмейді.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яхшы жүрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Әсемлік достылар, шу тапты программымыз дамынышы батады. Егіт білән қыз дайым жиделішіп қалады екен. Егіт әр қетін қызғы ел қойды екен. Бір күні қыз егіт кедепті. Менің хата ішкәлдеке еніқ тұрса, неміш қияны дайым маңы ел қойсыз? Егіт шындақ депті. Сіз менің ке, мән еңген болсам нем пайдысы? Сөзді еңгінім білән есі атты ұфтырмен. Сіздің айрылып қасам, бұ хайатымның әммін ұфтырған болымен. Бірсі жидел қылыды, бірсі күліді, бірсі қапылық тартыды, бірсі бәзләйді. Маны бұ мұхаббет емес ма? Қызның чехрі.

Сөйімдік радио аңғыш тосыла шутапты программымыз дамылы шуатыды. Аңла ватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мен шындақ деймен, тұрмышта ваз кетішіні білдім. Әм мін әрсіге ерішімен деп ойлыма. Чүнкі сіздің құшқыңыз үнші чоға мәз. Сіз ваз кетіш кетігішік нәрсілердің ваз кешке вақтыңызда, өзіңізді толымы еңгелі есқіп қалысыз. Өзіңізге ешқандай бағаны көрсетіш имканиеті қалдырмаң. Чүнкі кәчіргісіз хаталықла алдыда, бұндақ бағаныла ешкімнің құлқығы чырайлық аңланмайды. Өзіңізге ішінің, мұстақыл яшаш, ішлады мұрасия қылышыны үгінің, алдырап екін шықамаң. Асас принципті чымтырың. Әмі бәдел төләшінің жәзмәнсіз үміт қығандық нәтижесі болышына тайын. Көп аллада ава ұсынған қолыңыздың құрып қалыдығалықыны есіңіздің шықамын. Көңілсіз өтмішті ұмтиянмысыңыз, оны бір яқы қайырып қойын. Ол сәбәплік, азырқы ішліріңіз әргіз тосалғығы ұшырсы болмайды. Адди адам болуын, әмі адеттікші боп қалмаң. Бәк романтик, яки есіятчан боп кетмән. Реаллық қайтышны білін. Әң мұйым мәселе, башқыланың нәтижелері үшін қайғырмаң, ұланы тәбіркләң, ұланы қоллаң, ұланың нәтижесіні мойәлләштірім. Жында қысыңыз, олғы үлгірләш еліңізді бір көрі көп еді. Ағырнышының орныға өзіңізді күшей етіш үшін мүдірлап бетін. Чүнке көз алдыңыздығы дүния әргізмі құрық қақшаш, ағырнышланың мәсулі әмәсі.

Сөйімлік радио аңлаушылар, Мәркіз халық радио стансының үзілмес мелодия программасының бүгінгі қымбатты қонақтары мені мұшады ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлағаныңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрып атымен, бірақ әтідікі программамыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұмытып қалмағайсыздар. Егер программаларымызды вақтыда аңлаймай қалған болсаңлар, стансымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Әгәр оқшымаған кишләр белән танышканда, оқшымаған мақташларға ерешкәндә, өзінің көп хыллыгыны техмо тонып яткәле булды икән. 2019 елы Джойджаңда шөсе оқуучылар курган мәктәптәге мақташ топи яңалык кызыкарлык болгачка, найт тезла бүтүн мәмлекеттәге һәр кайсы али мәктәпләргә кәң таркалган иде. Шуңдан кийин торда хезмәтте мақташ топи, шәһәрле ара мақташ топи катарлык көп хил шәкелдә барлык келди. Taobao qatarlıq tordı mal seti veli supılırdı mı? Bir mezgil məxsus zakaz kılındıgan maqtaş topi mülazımeti barlıq geldi. Hazır maqtaş mülazımetinin şekli mi? Tordın əmili turmuş qiyot geldi. Hazır tapqılı bulduğan tordik uçurlardan qarğanda, tor sırtırki maqtaş şıgılışı təxminən 2021 yılı başlangan işken. Şanghaydiki Hau Hau Xiao, dəsləpki bir türküm tordı maqtaş yığılışı ötküzgəllər. 2021 yılın bu yan Hau Hau Xiao ilgir kiyim bulup 30 meydandan artıq maqtaş yığılışı ötküzdi. Xizmetçi xadim asaslıq başqurğıcı Cüretli qızının dəsləbdə maqtaş yığılışını uyuşturuşurki məqsidinin şəxsi keçirmişi bilən münasibətli kişkənlikini etdi. Cüretli qız ilgiri çət əldə bir meydan ixtiyar oyun qoyuş paliyeti qatnaşqan. Bunun içindeki bir halqa hər bir adamın özünü maqtışı idi. Cüretli qız Сәхнеге чыгыпла өзүн мактап, мен көзүмнү жакшы көрмөн, калпыкымны жакшы көрмөн, өзүм тогурсудаки һәм нәрсени жакшы көрмөн деди. Макташтың иҗабий рәгъбатландыруч ролын эс кылып, Жүрәтлек кыз Шанхайда арқарқыдан көп мәйдан макташ палиет өткөздү. Палиетке катнашкан яшла даим нәх мәйданда бир-бирни яшты кичи макташты, какаклап күлдүрүштү. 90-нчы елларда туылган Моли таратқыларның зыяртын кабул кылганды мондак диде. Расмий мақташ жыгылышы өткөзүштөн бурун мақташ шаркыты дайым кахвахана катарлык жайларда жүз берди. Бу айланма иҗтимаи алакы кайфияты яртышкы пайдалык. Мақташ палит яна Бейжиң Шанхайдан тәдриҗи бүтүн мәмлекетке кеңәйди. Суджу, Чаңша, Вэнжу катарлык жайларда илгир кийин булып мақташ жыгылышы өткөзүлди. Әмили сорындагы мақташ жыгылышыга катнашкычылар зиярат жарыянда мақташ жыгылышыдагы яхшы достана иҗтимаи алакы кайфиятының уларга чөңкүр тәсир калдырганлыгын әйтти. Режиссер Фиона илгири бир мәйдан мақташ жыгылышы катнашкан булып, аның нәзәрдә бу хил мақташ жыгылышының күндәлек япчиш, ойын тамаша катарлык иҗтимаи алакы фаалиятлардан фарыкландыга йөри шуки, мошындак мөйтта яңа дуслар белән танышыш, сохлыныш нәзәрдә бер-бергә гүзәл тәсир калдырды икән. Катнашканлар арасында каршы тарафның изчил чакнап торышын үмид кылдыган бер хил алайда туйгы булды икән. Кайфияты төвән дусларның хис кылыш туйгысы техме күчлек булды. Торда ва әмили тормышта оқшаш болмаған туйғыны ес қолғычы болу сүпті білән Шауи мұхбарға еңі достлар білән тонышыш, оның іждімай алақыны яқшы көрсідіге мұйым сәбіп шекәлікін әйтті. Юз тұраны мақташының оныңға іліп кәлген ес қылыш туйғысы тордегі мақташ топы қарғанда техімі яқшы болған. Торды мақташ топы қызып кеткен мәзгілді Шауи рәсімсізшқы мұнасуәтлік мақташ топыға қошылды. Әмма мақташның үнімі аңчы көңілді керек болмады. Шауи Найт тезла бұл мақташ топыда көпчілікінің өзінің әсәрлеріні елан қылыш білерлі болып кетіп, башқыланың әсәрлерге Найт аз дейқат қылдығалықыны байқыды. О, мұндақтыры. Мен онша юз тұраны мақташла техімі әқиқи мақташық болы деген. Мақташық ерішкендегі кәйпият мұ техімі аяжалық болды деген. Мақташ жығылышығы қатнышытын бұрын Шауи үзчіл тәшвішленген, жедейләшкен еді. Ochaqda o bir qancı dostu bilan şu jaydiki bir karton şirkitida praktik qilgan bolup kirimi yoq deyarlik edi. Har kuni ya rasm sizalmaydigan ya sizgan rasmidan chataq chiqadigan qiyin ahvolga tush keladi. Maqtash yig'ilishi qatnashgan kuni ular xizmatdagi boshqa qiyinchiligini vaqtincha unutib, bir-biriga ilhom berdigan kayfiyatga cho'mdi. Maqtash odamni ishonchga ega qiladi, dedi Shaoyi. Әр бір адам башқыларының қалбіда найты яқшы болышы мүмкін, лекен өзі бұ ішіне іс қыл алмайды. Бұндақ әхвалда башқыларының көпірек әскер тішігі тоғыр келеді. Яшла еңі қызмет орнығы кіргенде нұрғын чынықшылағы дұш келді. Бәлкен бәзі көңілдікедек болмаған инкаслағы ерішіп, асалла өздің гомалынып келіші мүмкін. Мақташ худи көпчілікке қақыртан құш кетісі бірлікті мәшіні чөрдеп сындыған бошлық бергенге оқшайды. Юки дәүләтлек 2-нче дәрәҗәлек психика мәсьәләтесе. Юки ва аның коллективы мо торда мақташ фаалияты үткәзүне санак кылды. Һәм дә сәнәт аркылы дәвалаш катарлык фаалият шәкелләрен сыңдырды. О мондак тери. Мақташның әһмияте көпчелекнең бәлгә ва ниқапны элеп итеп, техими көп коллашка эрешкәнлеге дә. Аҗизлыкны ашкарлыганды мо чөңкөр хиссияты булдыганлыгын белгәнлеге дә. Көп вақытларда біз башқыларының көздің пайдылынып, сәл қаралған өзіміздің қымметлік қысмыны қайтыдың сүртіп парқыртышымыз керек.

Шундала өзінің мұшындақ яқшы тарапының барлығыны, өзінің мұшындақ сүйімлік адам ішкенлігіні ес қылалайды, деді Юки. Мақташ, тоқ қачылаш пункетіға ұқшайды. Достаны мұйтта көпчілік берген ижаби инкас адамны күшіні ұрғытып, давамлық алғы ілгірлішіге үндейді. Болыпмы кейпияты төвен болған достларының бұл қыл егілішіні ес қылыш тұйғысы мұ тегімі күшік болды. Фиона мақташ жығылышыға қатнашқылы бір елден ашқан болсы мұ, бірақ о көпчілікнің бәзі мақташларыны ашық етімкі мақташ жығылышыдеке асылатларыны, яғни мақташ сөзлері езілған лаққыда қағазда селанған қалтыны азырғыч сақлап келді. Бір көршіпла кішіні хайран қалдырған талантлық ижадиетчі, тұрмышны интайын сүйдіған адам, гүзел әқіл парасетлік, сіз интайын салапетлік, қатарлық нұрғын мақташ сөзлі бұл қалтыды бар. Бұл қалтыны Фиона күтіпханысыға қойып қойған болып, о дайым бұл қалтыға қарап күләтті. О, әгер пұрсет болса, яны бір мейдан мақташ жығылышыға қатнашқым бар, деді. Қатнашқычыла барған сері актып, очық ерық болып кетті. Ляу-ляу мақташ жығылышы етшіққа бәл бағылды. Шындақла мақташының күчіні көрді. О, 30 яшқы кірмеген Шаулио білән түнішіп қалды. Шаулионың ғожудыдекі мақташының кішілерге еліп келген өзгірішілерге куақчы болды. Тонишның дәстіпіде Шаулионың кейпияты анчы яқшы емес болып, әмділа бір мәзгілік той тұрмышыны ақырлаштырып, өзі ялғыз бір кішік балыны беқвататты. Әтрапыдекі ұрық тұққан дост бұрадырлары Шаулионың ажыршыш қарарыны түшенмегенде, ляу-ляу оны қолайдығалықыны вә муайенләштірдіғалықыны бүлдірді. Менінше, сіз бәк қайсар шекенсіз. Өзіңіздің аятыны еңілашқы жүрет қылыпсіз. Хақиқатан қалдыскенсіз. Сізнің қалбыңыздығы батырлық білен ташқи қияптыңыз Росиян сәліштірмі болып, мені бәк әйран қалдырды. Сөхбет аяқлашты. Ляу-ляу, наайты тезла, өндедар достла чәмбірік арқылық Шаулионың өзгіршіні көрді. Үш айден кейін Ляу-ляу Шаулио білен яны бір қайтым көрішті. О, әмділа бір еңі қызмет алмаштырған болып, чырайдын нұр еғіп тұратты. Дәсләпкі көрген чағдегі алты білен түптін оқшымайтты. Юки тәшәбіз қылған мақташының дәстәпке мәқсітімі оның күнділік тұрмыштығы көздіші білен мұнәсіретлік. О, яшларының аздыр көптір мақташ ехтияжы барлықыны байқыған. Нұрғын яшларының өсіп етіліш жәриянда ижаби жәттін қоллаш вә рәғбәтләндіріш кәмчіл болышы мүмкін. Олар үзчіл техімі юқыры нишанны қоғылышып, найты яқшы қылған қысмығы сәл қарған. Нұрғын кішілі өзінің кемчілігіні асалы етіп бер алайды, лекен өзінің артықчылығыны тезлі етіп бер алмайды. Башқыларының мақтышы алдыда дайым хэджіліқ, оңайсызлық ес қылыды, деді Юки. Әмлиетті әрбіріміздің артықчылығы вә кемчілігі бар, шуға қобыл қылышымыз, тоғыр тұнышымыз керек, деді Ляу-Ляу күліп тұрып. О, өзінің әтрапыдегі кішілерінің өзіге анч ішенмейдіғалықыны байқыған аман, оның мақташы стекіні қозғайды. Чоқым қарсы тарапны өзіге ішенчі толық болғычы мақтайды. Ляу-Ляуның арзусы кәлгісіде давамлық мақташ жығылышын өткізіп, техімі көп кісілерінің ішенчісін ашырып, техімі қошал яшыға пайдылық шарайт ертіп беріш.

0: Radio oxucu dostlar, əmdi Can Eyniki programımızda başlayınız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan bulduk ki, birlik qulaq sepaqaylıq. Bu işlərin qılalmaslıqı balonuzun gəp alınmıqalıqıdın əməz. Atanlarının yantı üfungu xumar buluşu pərzəndirgi mu təsir köstudu. Şimal qutub eyqinin mu siz bilmədiğən nurğun qeyinçilqı bə. Bugün yenə at yaratqan dünya rekordlarını sözləb bermən. Bugün yenə damlı qızqalıq bilimlərdə mu sözləb bermən. Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıq. Мен ахыр бир жооп беришдим. Жүнгө пан техникада шөсү кармакыдагы биринчи докторханада балалар жетилиш аракети марказынын масулу Шүйгөйфүңнүн диагнозу Лелиңнин көңүлдөгү ганграшларга жооп берди. Башлангыч мектепке киргенден баштап, оглу Шаутен дарс вактыда кеп кылышын жакшы көрөттү. Дарс аңлап, аңыйтып калатты. Муаллим суал сорганда аң-таң туруп калатты. Муаллимнин байы эмне суал сорганын асла билмейтти. Тапшырыкны бек асты жазатты. Олтура алмайтты. Қолыды үш шақаркетләні қылатты. Өчіргішіні тұтып, қаламны ойнап, алдыды бір нәрсі болмыса әтті чечіні ойнайтты. Өркіреп баққан, тыллап баққан, әтті ұрып баққан, тапшырық ішілігенде алдыды чекеліп ұлтырып баққан болсымы, Шаутенның сөрәмілі қылышы, үш шақаркет қылышыны башқыр алмаған еді. Бәк бі арам болдым, елгірі тәшвішілініп ұқылай алмайттым. Немі үшін бұндақ болады қалықыны түшенмейттім. Балының диагнозыны қолымға ағандың кейін, аңдың түшендім. Әсіл Шаутен ADHD кесілігі ғырыптар болған ішкен. Шүкіне Лейлин қаттық жығылап кетті. Жығылап болған ден кейін яны қыжыл болып, балам геп аңымайды әмәз, әсіл қылалмайды кен деді. Бала янылы шу бала, бірақ атанланың тұнышы өзгерді. ADHD деген сөзінің тұлық қатылышы диқтыны жығалмасылық ә көп әркет қылыш досал қосы. Яни, адатта көп әркет қылыш кесілі деп маталуды. О, балылық мәзгілді асан юз бердіған нерві етіліш досал қосы. Оның ядролық кеселік аламеті, әркеті зияды көп болыш, дегітіні мәркезләштіруш қиын болыш, кәйпияты тұрақсыз болыш, хаяджалыныш, баңвашлық қылыштың ибарет. Шүгіфоның тұныштырышча ADHD беймарларының нерві еткізгічі маддысы тәңпонсызлашқан болып, чоң мені ұқтыдары болып мұ, әжіра қылыш ұқтыдары бейнормал ішкен. Беймар дегітіні мәркезләштірмәкчі болған болсы мұ, бірақ нерві системісінің ұқтыдары бейнормал болғашқа, көп аллада көңілді біліп тұрсы мұ, Әмі қыл алмайдыған қиын әхвалғы түшіп қалы деген. Лейлин бір жауап деп ішмәқсті дә, 10 яшлық Шаутені еліп бұй әрге келді. Тәкшүріш мұқтар жәдівілі, диагноз құйыш үйді көзі түш, дегтіні жығыш ижра қылыш ұқтыдарыны бағалаш қатарлық, бір қатар диагноз құйыш арқылық балыға ADHD деп диагноз қойылды. Қобейден келген Чан Шинмо, Лейлинғу оқшаш балысыны еліп, Чунгу пән техникада шөсі қармағыдекі бірінші докторхана балылар етіліш әркеті мәркізге келді. Чаншинның етіше, қызы үйен-үйен кішігідің башлапла ұнтуғақлық, дегті чечіліш аладылыкін ішпарділген болып, тұрмышы бір қадар қалай мұқан ішкен. Оныңға нәчік етім үйінғанда алмаштырған кейімләні мәйнәт кейім сәйтеге селіп қойуң дедім, лекін ой еңілі қалай мұқан ташылайды. Дәріс вақтыда дегтіні жығалмасылық, көп кәп қылыш, қата әхәт көп болыш қатарлық алайдылықтыр мұны айтыр ошын. Бұндақ болып лақанмай, яны асан ачықылынды, асан хаяжалынды. Үгініш нәтижесі көңілдеке де кәмес. Жаншин яны мұндақ деді. Ерімшкіміз Хубейдеке бір вилайет дәрежелік шәлік докторханының докторы. Әтрапымыздегі нұрғын кәсіпташтарымыздың балалары бір қадар мұнәвәр болғашқа бізгіні айты зор бесін болды. Оның ғамыра болып китап оқыш, тапшырық ішіләш, вақыт болсылы еліп чықып ойнашының еш қайсыны кам қылмадық. Әрхотын ішкеліміз, оның үшінші көңіл бөліміз, әр қанчы ойлап мұн теге кетті алмадық. Неміш қы балымыз бұндақ болуды? Ішкенші балысы туғылған дейкен Жаншин балыла арсыдыке пәріхіні байқылған. Ішкеншісі бір ерім яшық кіргенде оныңғы өйгі қайтып аяғы алмаштырышыны, аяғын рәтіп қойышыны, үстіні ішіп болған дейкен потолқысыны яқшы қойышыны үгесек әміні қылалады. Яқын қиылардың бұян бәзі іждімай алақы сұқыларда ADHD тоғырсыдеке темыланың мұзакір қылмыс дәрежесі барған сәрі оқыр көтірілді. Кәсіби, тіббі диагноз қойыш вә давалаш үстіде іздініштің бұрын мұтлақ көпсіндеке ата-ана торғы чықып іздәшіне талады. Әмді өзара пікір алмаштырып, жәзімләштірді. Жаншин мұшында қылды. О, нұрғын аны балалар салонығы дейқат қылып, балысының әркеті арқылық ADHD беймарларының ішпадысыны бірмі-бір селештірді. Әмі торды іздәш, пікір алмаштырыш нәтижесі майетті оның көңілдегі тәшвішіні төвәлі дәлмеді. Бір тараптан кәсіби диагноз болмағашқа итрап қылышыны халымыды, яны бір тараптан қандақ тақабыл тұрушынымы білімді. Жаншин бір тордашының ADHD пәні ұмамлаштырыш тоғырсыдегі мақалысының инкас районыда Шүгіфоңы тұлға ағалықыны көріп, оның бұл жәдікі мұтәхәсі шекелікіні білді. Чаңшин 2023 жылы 12-кінші айда Юаньюаньны еліп, тұнжы қетім Джунго пәнтехника дашөзі қармықыдекі бірінші доқтырхана балылар етілі шәркеті мәркізге келді. Юаньюаньге әң ақырда ADHD деп диагноз қойылды. Шо дәқиқіда әксі ақыр ұфтыдым, деді Чаңшин. Балының бұ әркетлерінің арқысыдекі сәбіні білгенден кейін, оны түшінішкі ұрынып бақтым. Балам, еңілі шу балам. Лекен, ілгірі о адамны саран қып қойатты. Hazır balam bek biçare bilinudu. O icra qilish iqtidarini hazırlamagan bolsa-mu, yardam va tushunishga erishalmaydi. Aksincha og'irinishqa hatto bezar bo'lishga uchraydi. Balaning o'zini baxtli qilish iqtidoriga ega bo'lishi texim muhim. Balaga ADHD deb diagnoz qo'yildi. Buninga qanday taqabul turish kerak? Bir qism ota-onalar to'g'ri ishlatishni tanladi. Диагноз қойуш ва баланың мунасиятлик иқтидарының эғыр зиянға ұшыраш дәрежесіге асасан, доғры шылтыш өлчімеге еткен балалар, беқш усули ва харкет башқұрышы арқылық, көрінерлік үнімі көрілмеген балаларға доғры шылтышны тәвсия қылымыз. Шүгіфуның тұныштырышча, доғры білен давалашны ұзақ мұддат давамлаштырышқы тұғыр келедіке. Доғры шылтыш өлчімеге етмеген балаларға қарата, Шүгіфун коллективі ата-анла дәрісханси шәкліні қолынып, ата-аналарының тұрмыштығы беқіш тәрбиелеш ішілеріне түшінішігі ярдан беріп, айылдығы қиыншылығыны әл қылдық. Шүгіфоның еңі тұныштырышча, 2023 жылының кейінгі ерімеден башлап, Джунго пәнтехника дашөзі қармықыдығы бірінші доқтырхана балала етілі шәркеті мәркізі ата-аналар дәрісханысыны қаралсыз қанат ейдірған. О, мұндақ деді. Кесел көрістіш вақты бәк қысқа, үшір арқылық пәні ұмымлаштырыш, әмілі мәселелеріні мұзакыр қылышыны ішқа ашырғылы болмайды. Ата-аналар дәрісханысында бір қысым дәрісілер тәсқыланған. Мәселен, ADHD балаларының доғры шылтышыға етекшілік қылыш, әрекет мәселесі вә тақабыл тұрыш, ижра қылыш иқтидары мәшқи, кейпият башқұрыш қатарлықтар. Юздыраны пікір алмаштырышқа етерлік вақыт болғашқа ата-аналарының гуманын ешіп берішке тамамен етуді. Чаңшин ва оның юлдышы ата-аналар дәрісханысыға қатнашты. Олар білен білі дәрісі алғаладын ене Бейджинг, Тянжин, Чаңши, Сычуан ва Әнхуй қатарлық жайладын келген ата-аналар мы бар. 2 күн ішіде, әттіген саат 8:20-ден түштен кейін саат 6:00-ге ата-аналар нұрғын беқиш тәрбиелеш білімдерін өгенді. Дәрістен түшкенден кейін көпшілік ене кескін мұзакір қылып, доқтырны чөрдеп көңілдегі гумалланы сұрашты. Чаңшин мындақ деді. Білідіғаларым қанш көп болған сері баламға шөлші ішім ағырыды. Мен балығы болған тұнышымны қайтыдым тұрғыздым, әмді әр вақыт өзімні әскертіп тұрдым. Дәріс ақырлашқанден кейін Чаңшин доктор өгеткен ұсыл білен балы беқеш тәрбиелешіні өгінішкі башлады. О, тапшырық іштімегенде мен жазалаш, әйіпләш ұсылыны қолланмастын, оның пікірге тоғыры қарадым. Оның қозғылыш қиыншылығыны толық түшініп, оның бір қадамдың парчылышығы ярдан берімен. Алды білен адды ішлердің башлаймын. Қысқысы, мұлайымлық білен бардашлық берімен. Өгенген білімлеріні тұрмысы ижра қылыш ұсылыға айландырышта әлбетті бір қатар қиыншылықлар мәуджуд. Чаңшин мияна сәмимилік білен мұндақ деді. Бұ ұсыллар хыслетлік дұры әмәс, дәрхал үнім асыл қылышы мүмкін әмәс. Өзімі тихі толық игіліп боламыдым, астаста әзім қылышымызғы тұғыр келуді. Хазір, мән ерім білен ортақ тұнышы асыл қылдық, балаланың өзіні бәқті қылыш қытыдарғы игі бұлышы тихі мұмайым. Шаутенге инық диагноз қойылғанден кейін, лейлингмі риялықны қобыл қылышыны өгенді. О, аста-аста ADHD деп диагноз қойышының бір өмірінің түгішіп кәткәлікеден дерек бәрмейді қалықығы ішенді. Баламның іждімайы алақ ұқтыдары күшілік, үміт бар, мекірбан, тән әркетке мамайыр. Мән әр бір балының ұқшаш болмаған екі тәнді болышының құбыл қылымен. Көп мәнбәлік мәвжуд болып тұрышқы ел қоймен. Үгініш нәтижесі әмігі вәкілік қыламайды. Лейлинг білен ері балығы инық диагноз қойылғанда, Шүгіфің етқан ашу бір абзас сөзіні үзчіл есіді сақлады. Бала тапшырық ішіләшіні қалымығанда, Лейлинг оны кітап үстілі алдыды ұлтырышқы мәжбұрлымастын, сұртқы еліп чықып әркет қылдырып, балының тұсық бұлышлып әсәйтті. Бұ айда Лейлинг ене дайым елгерге балы беқіш қатырсын көріп, бала еңі тұғылған чағдекі өмітлеріні әсіледі. Анла байрымы тоғырсыдекі бір күнділік қатерсіге Лейлинг мұндақ тап язған еді. Татлық ұқылаватқан кичік өзінге қарап, мән растылы өзімні бүтін дүнияғы егі болғанда кес қылдым. Сенім бір өмір хұшан қорам өтшіңі өміт қылы мән балым.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсы әз.
2: Сықта, бұныңға таз күн әлмедем.
1: Бұн бейхатарлық үшін әмәс ма?
2: Әк аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзы үйтеді кән.
1: Әй, чач, әрқанш печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәқімден сақылап қалды мәсіма. Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Тора, бихатерлик мыйым. Токсикрет мингенде калпак кийишни адат кылсак болгудек. Бир жакшы адат көпөйсө, бир чоң юшурун хаупни азайтуду.
3: Токсикрет мингенде бихатерлик калпыгыны тогуру кийбедим. Бихатерлик калпыгы сизни когдайды.
0: Балаларның ян телефонға мәстаны болыш мәселесі азырқи, мәктәп, айлә вә бүткіл жәмиет умумүзді көңіл біліп атқан мәселә. Балаларның ян телефонға мәстаны болып келішінің алдыны еліш әлбәтті мойым. Лекен, ата-аналарның ян телефон ішілтіш әкфалы оқшашыла диқат қылышымызға әрсейді. Яқында тәтқиқатшылар қанат тәйдірған бір түрлік ең тәтқиқатты көрістілішчі, оқшаш яштығы балаларға селіштұрғанда, ата-анысы әқли иқтидарлық ян телефонғы зияды мәптум болып кеткен балаларда, асалы тәшвешленіш, дегітіні жығалмаслық, әтта көп әркет қылыш кесілі пайда болады кен. Бұ тәтқиқат найты қызықарлық болып, о, бізге шуны әскертуді ке, балаларының тәшвешленіш, хамышлық, дегітіні жығалмаслық, көп әркет қылыш кесілі қатарлық мәселелер, ян телефоны зияды ішілтіші білен мұнасыбәтлік болыплы қалмастын, яна ата-аналарының ян телефоны зияды ішілтіші білен мұнасыбәтлік. Тәтқиқат мәсулі түшендіріп мұндақты дей. Балаларының есият вә бәдән ихтияжығы ызчыл сәл қаралса, яки инкасы вақтыды болмыса, оланың психики кеселікеге гриптар болыш қалпы зор дәрежеде ешіп кетуді. Әмелиетті шуны байқаш тәс әмәске нұрғын яш ата-аналарының ян телефонғы тайнивілі шәкфәлі еғір. Мәсілән, айлә, олтырақ район, бағча, көңілі тіш мәйдани қатарлық сорыларда нұрғын ата-ана балаларыны баққаш ян телефон ойнайды. Бәзі ата-анала балаларының авар қылыштын сақыныш үшін, әтта бивасты бір тал ян телефон яки айпәтіне ұлағы тұтқызып қойды. Бір түрлік тәтқиқат дегені көрістілішчә, 68% ата-ана балалар білән әм түркі болғанда, ұланың дайым әкли иқтидарлық ян телефонға дегті чечелдіғалықын етірап қылған. Ян телефоны зияды ішілтеш, ата-аналарының күнделік қызмет тұрмышығы тәсір еткізіплі қанмай, айлы тәрбиесінің сүптігі му иғыр тәсір еткізмекті. Ата-аналарының ян телефонға тайны веліші, әтта оныңғы мәстаны болып келішінің балаларға болған тәсірі көп тәрәплі мүлік болуды. Алды білән, бұ мұқарар халда айлы әзалар арысыдегі алаққа вә әм түркі бұлышқы кәшілі қылып, балаларға ешірін алда начар үлгі көрістіп беруді. Бұндақ болғанда, балаларның ян телефонның мүддәттен бұрын ішілтеш вә ян телефонға беріліп кетеш қалпыны асалы ашырып етіп, ата-аналарының балаларыны башқұрыш нопозыны төәлітіп етуді. Кехімі еғір ақыбәт шу ке, бір тараптан бала беқіп, бір тараптан ян телефонға қарайдыған ата-аналар аңсыз алда асаслық зихніні ян телефонға қарытып, балының тәліпегі вақтыды инкас қайтыр алмай, балы білән чоңқұр паранлыш алмай, балыға әмір абылы сүптіні төәлітіп етуді. Ойлап ақайлы, балала ойнығанда аварчылық юлыққанда вақтыды әл қылалмыса, әмірәлір білен ойнығанда зидиетке юлыққанда вақтыды бір тарап қыланмыса, оқуғанда юлыққан мәселелерге үнімлік жауап тапалмыса, атанысы білен білі мүкішмек ойнашына арзу қылса, рәт қылынса, бұл чағдыка ұла не қадар амалсыз алып күшіп қалды ә? Тәшвешленіш, кәйпияты төмен болыш, ачықлыныш, бияран болыш қатарлық әхвалла табиғи халды юз береді. Хәтта бәзі ата-аналар ян телефон ойнағанда балаларының әхвалығы найды тәсті диққат қылуды. Бәзді бала қателік әхвалды қалғанды му вақтыды сезілмей қалуды. Бұндақ болғанда баланың күтілмеген зәхмігі ұшыраш қауіпі зор дәрежеде ешіп кетуді. Шоңа, ата-аналарының ян телефон ішілтішіні өз-өзіні башқұрышыны күшейтіші, бәзді ноқыл халда балаларының ян телефон ішілтіші мәсілісіні башқұрышқа қарғанда текімі тәхірсіз болуды. Әгер ата-аналарда ян телефонғы мәстаны болыш мәсілісі мәвжуд болса, бұл мәсілінің әл қылышыны айлы мәдениеті бәрпа қылышының пұрысты деп қарсақ болуды. Айлы да ян телефон ішілтіші тұғырсыды бір пүтін болышы. Әр құтын бір-біріні назарат қылышы, шының білен бір вақытта балыларының назаратыны мұ құбыл қылышы керек. Бұл келішім, ян телефон ішілтіш вақты, мәзмуни, орни қатарлық мәзмуланы өз түйі алуды. Шының білен бір вақытта зөрір жазалаш тәдбері мұ болыш керек. Ата-аналар алды білен, балыларының алдыда ян телефоны зияды көп ішілетмәсілік. Тамақ еш, құқылаштың бұрын қатарлық мұйым сорыларды амал бар ян телефон ішілетмәсілік керек. Өгініш, қызмет, алақа вә муапық көңілі үш ихтияж білен ян телефон ішіләткенде балыларғы муапық түшәнті беріше керек. Ата-аналар ян телефонғы мәстан болып келештің сақыныш үшін өзгі қаттық тәләп қойуш вә башқылағы қаттық тәләп қойшқы тайныпла қамай, яна айлы тұрмышыны тұрышып бейдіше керек. Ата-аналар балалар білен білі китап оқуш, білі чыныққыш, білі саяат қылыш, әмге қошалықыдын білі бәрман болыш қатарлықланың әмісі бір-бірінің ішке дүниясығы текімі яқшы кіріп, ян телефонның арқысыдегі мәуім дүниядың сәкіріп шықшқы пайдылық. Ата-аналар әм балаларының әмірайы, әм балаларының тәрбейләшінің етәкчісі. ата-аналар жисмани ва руий жаатын амра болгандыла, андын тихи мусбетлик болуду. Балалардын ички ихтияжы гакыйкый көңүл болуду. Ата-аналар амра болуш жарыянда, ян телефондун кашылысын аңлык сакланып, тихими көп ахмият бериши керек.

Әр құтынның айырлып тұрғалықыны ұспатлашының шәрті ба мұ? Өлім шәрдің Джейханым мұндақ дәп мәсіләді сұрады. Мән ерім білән ұзақ мұндат ішкі жайды тұрмыш кәчірдім. Әр құтын шықыш алмағашқа, мән ажыр іш дәуаз қылмақчы болу атты мән. Әқтіләп қанун дәсті орда, шықыш алмағалықтың айырлып тұрғыныға ішкел тошқан. Сот мәккемісінің мұрәссәсі өнім бәрмеген болса, ажыр ішкі рұқсат қылыш керек деп бәлгіленген. Сорап бақсам, ерім ішкіміз бұл қыл әхвалын кіремдіқ. Бұның қарта адвокат мұндақ мәсләет бәрді. Әр құтын ішкі орылышыш, үгін іш қатарлық сәбілі түпейілдің бір жайда тұрмыш кәчірмесе, қанун мәнесіндегі айырылып тұрышқы кірмейді. Әгер әр құтынның башқы жайда тұрмыш кәчіріші есият жәетті келешелмәсілік сәбәмінің айырылып тұрыш икелікіні ұспатлап берәлісе, сот мәккемесі ішкі тарапны айырылып тұрышыны шәкілләндіргән деп бекітісі болуды. Әр құтынның айырылып тұрғалықыны ұспатлайдыған даимлық дәлін ұспатла төәндікіче. Бірінші, бір тарап сұртты тұрышлық жайды имзалыған өй ижары тоқтамы. Ішкінші, ішкі тарап имзалыған әр құтынның айырылып тұрыш келешімі. Үшінші, әгер ағзаки келешім болса, чоқым қарш тараптың итрап қылышығы еріші керек. Төртінші, бір тарап, яны бір тарапке әвәткен, язма айырылып тұрыш өжетті. Мәселен, тез yollanma арқылы поштадан әвәтілген алақыдар материалла. Бәшінші, ішкі тарап әвәтішкен, есият жәетті келешелмей айырылып тұрғалықын ұспатлап берәлейдіған хәтчек электронлық пошты yollanması қатарлықла. Ішкі тарапның ортақ досты, яки тұқалырының гуақлық сөздері. Бірақ гуақчының дәвалаш күчі бір тарап білен пайды зиян мұнаситі болғашқа, әм айырылып тұрыш әр құтынның шәқси іші болғашқа, нұқыл гуақчының гуақлық сөзіне сот мәкіміз қобыл қылмайды. Башқы дәлі спатла арқылық спатлашық тоғыр келуді. Шуға, сіздің еріңіз білен болған әхвалыңыз қанун мәнісіндегі айырылып тұрышқы кірмейді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылары мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапсырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапсырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді данымыр ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылып олды, әсір әп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдегілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчедің қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт өтуду.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей өтуду.
5: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақылы түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Чоңырак мәзілік таамлар Марксы эпесіға тайынып, біз ұйын құйыш сәнеті, нұр сайысы, мәдіниет саяхат кәсбіге жоғырып, яңылық яратып, чөхме көп мәнбәлік кечілік стимал мәнзірісіні бәрпа қылдық. Билет көтікі ұқтысадыны елғы қойышта яңылық яратып, билет көтікі арқылық шүйі найысының чоң ракіні еліш. Саяхат, емек, ішмек, ятақ бағасыны түшіріштін бәріман болыш қатарлық тәдбірләні қолынып, саяхатчілерінің ейіш, айныныш, ойнаш, сетвіліштін ібарет саяхат ехтияжыны ұмымызлік қандырдық. Ел раван болса, айныныш раван болуды. Васты яқшы болса, аяты күш етерлік болуды. Дөлетіміздің Найы районы соды әсләрлері дауымлық мүкәммәлішіп, товар вә мұлазымет білен тәмінләш үздіксіз молышіп, Найы районындекі ахалларының стималы да ешіш, сүпәтіні өстіріштек яқшы вәзіет барлық кәлді. Дөлет байырмылық тәміліш мәзгілі де Хынын, Джуку, Дәнчин, Найысы, Шиншиджи кино мәдіниет кәсіп бағытсы, кино қошылған жоғырымы үнімні дауымлық ашырып, кино көріш, стималының қош үнілішлік әм түрткі бұлыш yolunu ичіп, қалқы нәп еткіздіған өз ара мәнпәт еткіздіған стимал сиясыны yolu қойып, кино көріш арқылық стималыны ілгір сүріш, стимал арқылық кино көрішіні ілгір сүріштек яқшы вәзіетіні шәкілләндірді. Дәнчин найысы Шиншиджи кино мәдениет кәсіп бақчы районының мәсулі Шөхуйли мұндақ деді. Біз кәсіп халатыны үздіксіз бейетіп, ойнаш ұсулы да яңылық яратып, мұлазыметтің дәрежесіні өстіріп, бір мейдан кино көріштін ібарет қысқы вақытлық стималыны, бір соды чәмбіркіні айлыныш, бір мейдан дәміліштін бәріман болыштек чоңқұр тәсіратқы кеңайтып, Соды чәмбіркінің кәйпиятыны дауымлық юқыр көтіріп, мәдіниет арқылық кішілеріні жәліп қылыш, стималыны ілгір сүріштек яқшы вәзіетіні хақиқи ішқа шұрдық. 15-ші бәшшілінің башылы жылы да жайлары адамны асас қылып, көп мәнбәлік әмкарылышып, өз ерінің әхвалыға қарап іш көріп, тәрәқият дауамыда яңылық яратты. Жош ұрып, раважынаватқан Найы ықтысады, жонғы идары қылышының ұлығвар картинесіні сөретлеп, жонғычы заман ұлаштырышының мойым тіріки вә хайаты күч мәнбәсіге айланды. Соды министерлікінің министері ярдамсы Юэн Шауминг мұндақ деді. Найының соды мойытыны әлалаштырып, Найының стимал тәмінатыны бейітіп, стималға капалет қылыш ықтыдарыны күчейтіп, амылларыны топлаштырышыны күчейтіш лазым. Кейінгі қадамда соды министерлігі алақыдар тармақлар білен бірлікті, жайларының ерлікнің алайлілігі ұйғын келдіған Найы тәвәсідікі стимал тәрәқият әндісі үсіде ізінішігі етекчілік қылып, базарының күшлік айаты күшіні хақиқи ұрғытып, Найы тәвәсідікі стималының ғайет зор, үйошырын күшіні жари қылдыруды.
1: Станцымыз қабірі. Жүнгі Компартиясы Мәркізі Комитеті Гоуянның ең ұспәтлі кішіліп чықырыш күшілеріні раважландыруш тоғырсатке пікірі еқында рәсмі елан қылынды. Пікірді мұндақ тәп көрістілді. Ең ұспәтлі кішіліп чықырыш күшілеріні раважландыруш, юқыр ұспәтлік тірақиятыны ілгірі сүрішінің ішкі тәліпі вә мұйым күчеш нұқтысы. Ши Цзиньпин еңі дәвір жүнгөчі социализм идеясыны етекші қылышты чың тұрып, партия 20-ші құрылтыйы вә партия 20-ші нөвәтлік мәркізі комитетінің әр қетімлік ұмуми иғылырының ройыны чоңқур ізчылаштыруш, 4-ші ұмуми иғынның орылаштырмысыны әстайдыл әмәдейләштіруш, еңі тәрәқият идеясыны толық, тоғыра, ұмумүзлік ізчылаштыруш, еңілік яртышыны етекші қылыш, ұсылатыны асас қылыш, Шарайтқы қарап іш көріш, авал еңісіні орынтып, андын көнісіні бекар қылышты чыңтұруш, юқыры техникілік, юқыр үнімлік, юқыр сүпәтлік бұлышты чыңтұруш, өкімет білән базар, сүпәт халты білән кәсіп халыты, ұслахат білән тәрәқият, өз алдығы іш көріш білән ичеветішінің мұнасуетіні бір тұташ пилалап, яқшы бір тірәп қылыш, тәрәқият білән қауіпсіздікіні бір тұташ пилалаш, Пән техникада яңылык яртышны етекчи, толук амыллык эшләп чыгарыш нисбетини зур дәрәҗәдә өстүрүшне ядролык бәлеге кылып, техникада инқилап характерлык бөз шаслы кылып, эшләп чыгарыш амылларын яңылык яртыш характерлык тәкъсимләш, кәсипләрнең типини чөнкүр үзгәртип, дәри

Şunca yıl kendiye tartışıp, neyini yiğitlerin yaratmaya erişken turmuşu muşu buldu mu? O, xeyli uzun yığılap ulduruğun denken, közü şikapı tızılığan haraklağı çüştü de, asla menin budlıkını kılığı aldı. Ömürde harak içtü gül, budlıkısını mı tutup bakmağışka, xeyli haraj bilen budlıkının ağzını açtı. Andın, harakının kallarını köydürüp, işçinin boran ketküz vatkenine karmasın, budlıkı bilenle göpüldü tüp içişke başladı. O, Әләң-сәлән дәлді үкініп тұрғанда, ішкі ашқы сеніп, Мәнсүрмі чалы мәсалатты кіріп келді. Зияды ішілген харақ Нәзифәні үректі қылып әткен еді. О, аста меніп ерінің алдығы келіп, көзлерге тікіліп қарап кетті де, бірділі оны чин құчақлап, есі әдәп жығылып әтті. Мәнсүр оның құчығы да дәрдір тітір әйтті. Бір хазадын кейін оның тітірге сәл бейсілді. Саңғылап тұрған қолыры асты-асты Нәзифәнің чашларын сылыды. Андын инчики бәлләрін құчақлады. Тәшәбүскарлықтан өткен хаятты әні шындақ башланды. Қарымаққа оланың тұрмышы нормал тәртіпке түшкенде қыған білән, Нәзифә күнлә өткен сірі бір қыл тәсірлігісіз азапқы мұптыла болып қалды. Мәнсүр оныңға ғаман пәрбасыз еді. Әгер Нәзифә оныңға әкеліп суанмығында, ерім кечегіше телевизор көріп, дүмбісіні қып ятқаны ятқан еді. Нәзифә тонжы ерлі хамылдар боп қалды. Бұл әр аял ішкісіні, болып мұ Нәзифәні бәкілі қошал қалды. Балыны саламат тоғышының істікеде Нәзифә ерінің өзіге болған пәрвасыз муамелісіні бір тәрекке қайрып қойды. Қосақ көтірген мәзгілді Мәнсүр идарының орынлаштырушы білен үш айлық командировкаға чығып кетті. Нәзифә өзіге оқшаш қосақ көтірген чолғанланың Әрлерге әкелігініче етлішіп кетіп атқалықыға әвәс білен қарғыныче ялғыз айынып іш пұшығыны чықыратты. Егіз кеген нәсіләні өзі еліп етті. Мәнсүр, оның еғір аяқлығыны білсі мұ, бірақ етім оныңға сезік болдыңыз мұ, көңіңіз елішіп атамды, немей еңіз ба деген дәкепләні қыпсамай етті. Командыр өпкеден қайтып кегенден кейін, Нәзифә ене тәшәбүзкарлық білен көйнекені қайырып, юп-юмылақ қосығыны оныңға көрсетті. Қиялды Мәнсүр еш болмағанды қосығыны сылап қойды деп ойлаған еді. Әмма Мәнсүрдің ешқандай инкас келмеді. Нәзифә оның қолына татып қосығыны үстіге қойғанда құдды шоны күтіп тұрғандай қорсақ ішідегі хамиле күшілік мейдірледі. Шондала Мәнсүрнің чырайыда аяжан бе қошалық әкіс әтті. Иғыр бейсіқ, сәбір тақаттық аялла аман өзіге тәсәлі берішіні біледі. Нәзифәнің бұндақ борықтың тұрмышқы чедашлық берәліші де досты Гүлсіманның мұролы чоң еді. Гүлсіма қейлі балдырлы той қыған болып, нәтчелінің алдыда бір балы білән үйолдышының ажырашқан еді. Кейін ері ялырып үріп еніші валды. Әм ғазір ішкенде балығымы Нәзифә білән алды кейіні құрсақ көтірген еді. Бечары Гүлсіма әдісә Нәзифәні іздәп келіп, дәт төкіп шығылап, ішіні бошытып қайтып кететті. Ері сәл таяқчы, әм сұртты ойнайдыған іштірі ба еді. Қаттық вәді беріп енішқан болсымы, еніла шу қойларының ташылымақ дөдек. Дайым мәз келіп, Гүлсіма иғыр аяқ болсымы ұрып қойды кен. Өйді Гүлсіманың алдыдыла қыз жоқаларынан телефонды сөзлішіп, сәт чақ-чақлашы деген. Беймәні ұчырланың елеші деген. О, еніш қынығымы бұрны қолғығы жіп шайман қыпты. Әмді болғанда ені ажырышып кетейдісі, ішке балыны етім қағыдек. Гүлсіма Нәзифәге бәкілі хәвәс қылатты. Оның нәзірді Нәзифәнің айлысы толымы бәқтілік. Мәнсүрмі құтынны ұрмайдыған, сұртты ойнымайдыған ажайып есіл әр еді. Гүлсімалы әмәс әтіраптеке тоныш білі шәммейлін шындақтып ойлайды. Оның үздің үзіге қызвалы ұзақ олдырсы бәқтін берді деген раскеп оқшайды. Еріңіз ажайып есілі дейшетті. Демісімі Нәзифә құтынны так етіп чекмейдіған, оныңдың башқа құтыланың үзігімі қармайдыған пәзілетлік әрге тәккен еді. Салапәтлік келішкен тәқі тұрғығы болса, кеп кетмейді. Еші өзінің 4 яш кичек. Намдар байының ялғыз оғлы. Шындақ болған екен Нәзифәнің өзінің бәқтілік есаплымасықы неме әдді. Нәзифә бұрықтың болсымы, іші сықылсымы, лекен бұл тұрмыштың бас кетшіке ешқандық сәбәп жоқ еді. Қинат қинанысымы нағайды есіл адамна еді. Құдды оғлының етәрсіздігіні япмақчы болғандек, оныңғы нағайды көңіл бөлетті. Қинатысы әр әпті түгідек,

Әйләні машинаға чықырып, шәр сұрдыны тамаш қылдырғаш, есіл ресторанлағы апырып, мейман қалатты. Тұрмышыда ешқанда қиыншылық, ғалдығаш ішла мәжуд әмәсейді.

Назифа шунча йыл күтүп, өзі арзу кылган тормышка ирешемегеннең үстиге, ирнең мехир мөхәббәтегә, хәтта парва кылышыгына наил була алмады. Хәзер аның йөрәгендә иргә булган мехир мөхәббәт дигәндән кылчы әсәр мәкамыган иде. Ир аның нәзәрдә мәҗүд әмәс бергеле айнып калган иде. Еш кандай хиссият ва мехир мөхәббәт булмаган тип-тиниш тормыш шу юсында дәвам итеп ята. Әмма қармақы нағайтымы бәқтілікті көріндіған Назифаның еқіндің бойын қамышлық кесілі кіріптар болғалықыны еш кемі білмәйді. Ондақта Назифаның ғайаты мұшындақ мехір мұхаббәсізді өтіп кетәмі? Ол көңілдікі әріні ұчырта аламы? Бұл ақызық саңла, дейқтанла даламлық әдіке радио жорыны программызға орнаштырылған Махинур Абдылымның «Натоныш кейчанамлық» повыстының давамыды болсын. Қадірлі тосла, вақт мұнасиді білін бүгінгі радио жорыны программыз мұшияда қалашды. Программызның мұхарері вәрия сәйтісі Шерингүл тоқты. Кіріштіргетісі Абдықалық Әмәт. Мәсұл мұхарері Адыл Абләт, назар әйтісі Арапат Үсенжан. Қайыр тосла, аман болғайсыз.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір абы олсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырақ нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білән тіріш нишаныңызғы қарап үнтіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ес туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік.

Радионың ұштасыла, программымыз қайтып келдіқ. Қарайдыған болсақ, бір күлі қызмет давамыда біздің көпінші вақтымыз жиғын, телефон ұрыш, телеграмм еллаш, компьютерді хүджет көріш, докулат аңлаш қатарлық қызмет мұнасиветлік кішілер білен өтедікен. Біз ене әр қыл кішілер білен ұшырышып тұрышқы мұқтаж болды кеміз. Мұшы ұшырышыладың біздің кішілік тұрмыш чәмбіркіміз асыл болды кен. Біз әні шу кішілік тұрмышымызда төвендігедек әхваллағы дейкет қысақ, кішілік тұрмыш мұнасиветіміз техімі күзел давамлышы дейкен. Паранлышта, сөхбетлішті, бады келді қылышта, қарыштырапмы өрмет қылшымыз керек. Бұ қызықыдыған мәселелен отырғы құйып, ечіліп-ейіліп сөзлішіге ярдам қысақ, ұчағды ұмы сіз білен құшал құрам бады келді қылалайды. Сөзіңіз үмітварлық толған болсын. Үмітварлық башқылағы яқшы тәсір берді. Қызметтік қызықшыңыз, тұрмыш есіятыңыз вә кішілік аят ішлеріңізді баян қығыныңызда көпшіліктің сіз білен бады келді қылышқа зады қызық ватамды, қызықмай ватамды. Мұшыны байқи алайсыз. Лекен, башқылағы оғырныштын, дәт төкіштін қатты сақылын. Пассып, үмісіз сөзләні башқыла аңлашты қалымайды. Қарыштырапке, өз орнының мұйымдықын ес қылдырым. Бүтін ұжудыңыз білен қарыштырапке әхмият беру. Худде оның қызметі, ұшырған қиыншылық вә тәжірбілері сізгі оқшашлы мұйымдек тұйғуды болсын. Шын олен бірге қарыштырапның қызық ішіні білін. Ол сіздің яқшы көңіліңізді түшен сон, әм башқылағы көңіл бөлігіған яқшы сырдаш кәндеп ес құсын. Әнді ені бір мәселе, жығын ашқанда вақыт қырай қылым. Кешкіп қылыш ихтималы бұп қалса, башқыланы қабарландырып қойу. Әгер қылышқы мүмкін болмыса, әм

Әсімлік аңғычыла программымызды тамамлаштыру атымыз аңлаватқаныңла Мәркіз Халық Радио Станысының үзілмәс мелодия программыз. Мұхаббәт деген неме? Мұхаббәт бір жіп сап қалыпның қошылышыдыр. Бұндақ мұхаббәт мәжбүриет, әхлақ, әм әқидіні өз ішіге алуды. Мұхаббәт о интайын али жанап нәрсе. Мұхаббәтті мисалғы етіш үшін нем болыш керек? Сап, сәмими, өзгермес қалып керек. Бұл қыслетлер кем болады екен, мұхаббәтті мисалғы еткелі болмайды. Мисалғы еткен тәқтірді мұ, бұндақ мұхаббәт мәңгілік болмайды. Мұхаббәтнің шын мәнісіні түшенген кіші, мұхаббәтнің шерін шербетідің ләззәтлін әлейді, әм елуққан тосалғыланы еңіп, мұхаббәт гүліні үзәлейді. Шоңа сізді чин мұхаббәт қаршы болсын. Өзіңіз не, чин ділідің сөйдіғаны тепін. Әм, өзіңіз мұ, оны чин діліңіздің сөйін. Чин, сап, әқиқи мұхаббәт әрбірімізге яр болсын. Мұхаббәтлік дәмдіріңлау үшін мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін мәдір. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булыды. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва киришдергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Twitter xanımının gözleri sizlerden ayrılmayla kaldı. Mən bu xicil bulup kaldım. Qadirlikim, o ayalının nimelerini deydiğalıqını bilem siz. O terbiye kömügen, tulumu naçar adamken, dedi Scarlett. Mirvitir xanım sözü sözlə əvəlsin. O xanımdan tələb qığındak bula bulmaz adam buluşunu xalamay mən. Nimi digin ağız bu Scarlett? Melaniya atçığı gelip toğlap kətdi. Cim! Scarlett onu cim ıxdırdı. Doktor Madi yeni sözləməkdi. Köpçilik doktorunun avazını anlap cimcit kulaq saldı. O, aldı bilen xanımlarının altın cabduqlarını kılcı ayanmay iyanı kılgallıqları rəhmət etdi. Əmdi, hazır, əpəndilə xanımla. Hayran qalğıdak yeni bir təklif bəməkçi mən. Həmmanla çüçüb kətkidak yeni bir təklif. Amma şu nərs isanladı bulsun ki, bu mu bizden doktor xanılarımız, doktor xanılarımız diyatkan jigitlerimiz üçün. Həmmi adam aldığı qıstılışıb, çıraydın hiç nimi bilgili bulmaydıgan bu doktorunun adamını hayran qaldırğıdak yeni qandaq təklifi badu dəb hər xil pərəzlərini qilişdi. Әмді танысымыз башлануду. Бірінші номерымыз әлбетті Вергенияның қошкішлік ұсулы. Арқыдын валес, полка, Шотландия ұсулы, мазурка. Бұ ұсул танысыланы біз Вергенияның ұсулдың башлаймыз. Вергенияның қошкішлік ұсулыны ойнашты азырақ талашта атышының болыдығалықы еніқ. Шуңа... О, пешанысыдегі тәріні сүртвейтіп, бұлың тәрәпке мәнілік қарап қойды. О, ердегі ханымланың іші де қотынымы бар еді. Әпәнділі, әгер сілі өзіңла қалыған бір қаным білін Вергения ұсулыны ойнымақчы болсаңла, оны пұл төліп тәкіліп қылы сілі. Мән сатқычы болы мән, пұл доқтыр қанының болуды. Шу ан бүтін елбігі шілі елбіштін тоқтап, залының ішіні пішір-пішір гәплі бір алды. Чон қанымла ұлтырған бұлың патпарақ боп кәтті. Мади қаным ерінің бұл тәкіліпіні қолдашқа алдырап тұратты. Бір тараптан оныңға қаршы ма еді? Шоңа оңайсызылынып ұлтырып алатты. Энсен ханым, Мерветер ханым, Вемтін ханымла отчығы келіп бойоларғычы қызырып кетішкен еді. Бір чағда халық әскерлері тәрәптін алқыш яңырап кетті. Оныңға әрбей киімләдегі әскерлә маслашды. Яш қызламу қызғын чавақ телішіп, хошаллықыды сәкіріп кетішті. Сіз бұны құл базырдегі құл сетішкі оқшаштап қармамсыз? Dedi Melaniya boş piçirlap. Közleri doktorga işkilniş bilen tikilgen idi. Onun nazarında bu doktor nuqsansız adam emas mıydı? Scarlett hiç nime demedi. Ama onun közleri nurlanıp yürüge oynap ketip atatdı. Tul xotun bop qalmagan bolsa qandaq yaxşı bolatdı? O ilgirki Scarlett o'xara bolup almıran köngligini kiygen. Köhrekide qınıq maysıran läplimisi uçup turgan. Чашларыға хүшпырақ әтірні чапқан алатта бұл мәйданға кіріп кәген болса, Вергенияның қош кішілік ұсулыны чоқым өз ойнайды да. Шындық, чоқым о ойнайды. Учағда он нәчі жігіт оны талышып, пұлдырыны докторының алдығы ташлышатты. Ах, әмді о там үстідікі гүл боп қалды. Өзіні бесіп, бір бұлыңды олтырмақтың башқа амал йоқ. Фәнни білән Майбел Атлантаның әң чырайлық қызлары санылып, қош кішілік ұсылыны шула ойнайдыған болды. Шу ғылғылланың ішідін бойы пакар бір әскерінің француз тәләппузді тоғылған авазы аңланды. Менің 20 Америка доллары білән Майбел Мерветер хан қызына тәкіліп қылышым құрық сәт қылғайсызлә. Майбел велледі қызырып, іштік бешіні Фәннинің мөрісігі қойу алды. Ішкісі башларыны бір-бірінің мөрілерге юшырышып, вілықлап көлішетті. Башқы жігітләмі башқы қызланың ұсымларыны тоғылашқы башлады. Нәрхімі оқшаш әмәс еді. Доктор Мадей күліп, ағызын юмалмай қалған еді. Бұлыңды ұлтырышқан докторханы комитетінің әзаларының немі дейіш отқалыр білән пәкәтлі кары болмады. Мерветер ханым бірінші болып, қызы Майбелінің бұндақ пағалетке қатныш алмайдығалықыны чәкарлады. Лекен Майбелінің қиридары көпіп, бағасы 70 долларға чыққанда оның қаршылықымы сұзылышып кәтті. Скарлетт Пукайда қоллары білән еңекені елеп, сәхнінің әтрапыдегі адамларының хошал қияпәтлерге, чаңғалып пұлланы ташлаватқалықығы қарап тұрды. Іш қызырып, пәкәтлі олтыра алмай қилап атты.
Бүгін қиыр мұмайла білән, оныңдың башқа әмі адам ойнайды.

Батлер әпәнди, мені бұл мәйданғы түшірішкі қандақ жүрәт қылдыңыз? Хамилтон ханым, өзіңіз мүшіні арзу қып тұраттыңыз. Неміш күшінші адамның алдыды ісмімні толайсыз? Халымысыңыз, менің тәліпімні рәт қысыңыз мұ болады дәмәс мұ? Менің бұл қығыным біздің ішлеріміз үшін.

Ирландиялыкларның лүкчәклек кылышып атканлары үстәдә мы сөзләде. Үстәлге гыза кәлтүрелеп, ике кыз орынлардан турышканда, Гралт капакларны төрүп, кызгы сүрлүк карап койды. Андан оныңга өз белән ялгыз келишне әйтте. Скарлетт амалсыз Миланиягә карап койды. Милания му илаш кыла алмай, кул яглыгыны миҗиклыгынча сертме ишекне буш ебип куйып чыгып кетти. Канда кызчак, деди Гралт өзге бир ромка вино куйып. Тулкагыныңга бир нече күн болмайла, әрдин яны бирни тапмакчы болдыңмы? Яхшы кыпсан. Вакырап кетмәңә дада, хезмәткарлар. Ула аллы бурын билип болгандо, чокум аңлады. Бу расвачылыкны аңламаган ким ба? Бечар апаң аңлап өзіні басамай ағырып етіп қалды. Мен мұ бешімні көтір алмай қалдым. Юзімізді түшірдің. Әнді сән мені көз оның сүйін иқтіп алдаймен деме. О, іштік сөзлі авататты. Бірділла, кәплерді азырақ тәмтіріп келіп атқалықы белінді. Чүнкі Скарлетнің көзілерінің чөрісі қыздырышқа, ағзи өмчі ішкі башлыған еді. Мен сені түшінімен. Ерің өлгендің кейілі башқы бірсіні тапаттың сән. Бүгін мен саңа көп кәп қымаймен. Менің қызымның нам атқыны ойыншы қатарды көрген капитан Батлер деген о чырайлық адам білен сөзлішім керек. Әт әттігенде, жығылмайлы қой, мені жығылап қоқтанмайсан, қылчы пайдысы йоқ. Сенің яны біздің юзімізді төкмәстікің үшін әт әттігенде сені тарағы еп кетмәкчі болдым. Жығылма обдан қызым. Қарғына, мен саң неме келдім, чырайлық мекен? Қара, бір қолымны он қыл алмай ватқанды немешкі мені шуын жердің бұй ерге келтірсен. Болды, жығылма. Милания білән Петипатның ұқылап кәткенге хейлі болды. Лекен Скарлетнің көзлерге пәкәтлі ұйқы кәлмәй вататты. Жүрке әнсіз еғіп тұру вататты. Атлантағы әмділі үгініп қағанда қайтып кетеш, беріп апсығы көрініш, нәй қадар қорқынышлық іше. О, өлсімі апсының алдығы берешіні қалымайды. Дадыс әктімендісі өлі білешімі мүмкін. Шу чағда әмісі бағырташлық қылышқынығы пүшайман қамай қамайды. Оның беше ыссық ястықты тынмай өріліп тұратты. Бір чағда жырақтың келіп атқан бір авазны аңлығандай болды. О аваз шүнчілік ажыз, аран аңлығыдай болсы му, оныңғы тонышлық еді. О орындың тұрып, терезінің төбеге келді. Ішкі тәріпедікі дәрәқлай гірәлішіп кеткен чоң йол, йолтуз қаплап кеткен асман гүмбізінің астыда қапқары көрініп тұратты. Аваз барған сері еқылашты. О, пайтонның, атланың вән адамләнің авазы еді. Скарлетт аңлап күліп кетті. Чүнкі, о, ирландиялықлардың тәләп бұзы. Вески ішкен адамның Пакар Харведікі Пекин деген нақшыны тоулап келіп атқан авазы еді.

0: Мәңгі бәқтілік болыңла, бішанла баш, айықынла таш болсын.
1: Гүл қыз, сән бұ кәпләнің нәді өгенген?
0: Китаптың.
1: Түн өгін малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
2: Гүл қыз қандақ мақты дей?
0: Кәлді бахар, күлді қонча, көңіл яйырды, гүл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
1: Бұ қайыз китапты кеп боп кетті әмді?
0: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
2: Гүл қыз әмілетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андын кепіні оңлап қылғылы болуды.
1: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетілікенде?
2: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқш китап оқыш керек. Жүрә, мән сені китапханыға апырып келей.
3: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайрып кетсіз, 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі еліп беріміз.
4: Бұр ясәчі тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачі телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, әң қымбат тері асыраш бұйымларыны ішілтіш керек.
5: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла, күтінішіні білейлі. Пивіға алқат, Кока-Колаға қантепер қошайлы.
4: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофер іші болай. Кавап еріп бәк тойып кетіпті мә азырақ инзин ішімдік іші болай. Ішіміз сүрсе доқтырханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істекілі болды.
6: Ойжы, мән бұланма қалдым!
7: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
5: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
4: Бияран болсам доқтырғы көрінмен, әмді әргізмі қарысығы шықымаймен. Түнімеймен, ұқылаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
8: Мән нұрғын үшчі қызметчіні башқұрым, миллионла байлық ярты атыма. Ішіні мәнке, қаным бөчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
4: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бойчы баш тапшырышының сәнәт сасыдеки әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
8: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы, қаным бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
9: Сіз Чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бұйте баштап шырайым.
5: Еме ішме ісіні ұқтатқан атаныңға мұшындақ жауап қайтырамсе?
10: Адамы сендек дөт олам дәй.
4: Бәзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, Yeni bəzilər balılıq dəvrdə çalıq ağalını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
11: Başqa cəhətki məktəbləgi imtan məmə. Çoxum yenimdə qamısan bulmaydı.
5: Dalla verəmsə, sinəç toy qılış üzəndən ilişimə.
4: Məmə ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışıb atı mə.
12: Ата-аналарының балаларға күйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ сейіліп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.